0: Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de 2 siste missilene falt ned i områder som ikke befolkede. Det ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, er bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, er drivstoffet ikke dyrt i Norge.
1: Vi ligger helt i Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff?
1: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det mange som skal i aksjon for å sørge for at Kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke.
3: Etter mange timer med terping og trening kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for Kong Harald.
4: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. President Donald Trump har undertegnet flere presidentordre som endrer tollreglene for varer fra nabolandet. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter oppgir at tiltakene skyldes at Kanada over tid har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hadde tirsdag kveld møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. Vi snakket blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukraina sin behov akkurat nå. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Den ukrainske presidenten skal delta under kong Haralds gravferd. Høye drivstoffpriser blant sakene som det venter tar fyr når borgfreden på Stortinget er over torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Den politiske borgfreden har vært omstridt, og den har dermed ikke vært noen ubetinget suksess, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: En god borgfred skal være litt som en fotballdommer. Den er best når den ikke synes, og borgfreden har vært alt annet enn usynlig. Det har vært strid om hvor grensene skal gå. Det har vært strid om hvor mange punkter og paragrafer den bør bestå av. Det har vært strid om hva som kvalifiserer til et brudd på borgfreden. Så den har vært litt mer synlig enn det den skal være. For å bruke tilbake igjen til fotballmetaforen, så har det vært en dommer som har vært litt for mye i ruta.
0: Israel stenger det britiske konsulatet i Jerusalem. Det skjer etter at Storbritannia har kunngjort en boikott av produkter fra bosettere på den okkuperte Vestbredden.
2: Den britiske regjeringen har bestemt seg. Det blir forbudt å handle med israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.
3: I do not believe the British people want us supporting the occupation.
2: 11 andre land, også Norge, har planer om tilsvarende utspill. Israel svarer med å ville stenge det britiske konsulatet i Jerusalem og flere andre mottiltak.
0: Og det sa reporter Kjersti Strømmen. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på såkalt Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med angrep på oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom tirsdag kveld til Oslo. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd. At Zelensky kommer en anerkjennelse av betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge. Han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Og Zelensky hadde altså tirsdag kveld et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg på Oslo Plaza. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om hvordan Norge kan hjelpe Ukraina videre under det som blir en hard vinter. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser til NRK at Alison Hooker USAs representant i kong Haralds gravferd. Hun en av de høyest rangerte embedspersonene i den amerikanske utenriksdepartementet. President Donald Trump og vicepresident J.D. Vance skal delta på republikanernes landsmøtelignende samling i Dallas på onsdag. En krig i Taiwan-stredet vil få større konsekvenser for verdensøkonomien enn andre verdenskrig, det advarer USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sa Green at det å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen en av de viktigste prioriteringene for USA under Trump, skriver Reuters. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det brenner i en enhet i et rekkehus i Vennesla i Agder, og det fare for spredning. Det jobbes med å evakuere beboere og naboer, melder Agder politidistrikt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i går kveld til Oslo. Han hadde møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om Ukrainas behov foran nok en krigsvinter. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukraina sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Spørsmålet blant annet om man skal gå i prosesjonen bak kong Haralds båre. Tidligere diplomat Kåre Aas kommenterer det slik.
1: Det hadde jo vært veldig fint om man gjorde det. Og det er klart at det er det politiet som bestemmer om den ukrainske presidenten kan gjøre det. Men det er jo andre statsledere som skal gå i den prosesjonen, så kanskje vi vil se han bak kongens båre. Så det er et enormt sikkerhetsforanstaltninger og planlegging når Zelensky kommer. Og han er jo en av, hva skal jeg si, han er jo kanskje den fremste europeiske lederen nå, som står imot krigen mot Ukraina og forsvarer oss alle på det europeiske kontinentet. Så han er en viktig person, men jeg vil jo tro det at ingen vil bruke denne gravferden, tror jeg, for å påføre Zelensky skade.
0: Høye drivstoffpriser blant sakene som det er ventet tar fyr når borgfreden på Stortinget over på torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Men det en rekke andre saker som antagelig også seiler opp, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Vi vet jo at vi nå skal inn i budsjetthøsten, som det heter. Der det jo flere ting vi kommer til å tangere. Det blir nok strid om formuesskatten igjen, kan vi se for oss. Det blir strid om hvor mye oljepenger vi skal bruke. Så dette er flere, også flere ting knyttet til lommeboka som vil komme på dagsordenen. Jeg ser for meg at det blir strid om hva Norgesprisen skal ligge på neste år, og hva regjeringen måtte gjøre for å få ned renta. Så det flere ting som kommer til å smelle på bordet nå.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Vave Tonje Grimstad.

0: Dette er NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i Oslo og var i går kveld i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå er viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
2: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalen de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet, så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
1: Og Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Og Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. De er blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og gravferden vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og TV-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokken 12, og gravferdsseremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke. Og du kan få den med deg på alle NRKs flater. Fremskrittspartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener en økonom ikke kan regne seg vekk fra høye drivstoffpriser i Norge. Økonom Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø sier nemlig at Norge har blant de laveste drivstoffprisene i Europa, sammenlignet med folks inntekt. Jørgensen kommenterer økonomens beregninger slik.
3: Ja, det er jo ren faktafeil, det er jo ren bløff. Det er jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestøkker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det er det ingen tvil.
1: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: P3 Morgen.

0: 'cause it's you.
1: Jonas, Arin og Henning.
2: Hei, god morgen. Onsdag 9. september. En snodig dag for kongeriket Norge.
3: Ja, det kan man si.
2: Ja. Begravelsen til kong Harald i dag. Men Petremorgen går som vanlig.
4: Ja, vi tenkte at det kan være litt fint å ha litt, skulle si, hyggelig stemning, selv om dagen er litt rar eller sånn. Og oftest kan merke, i hvert fall jeg, at hvis det er litt sånn trykket stemning, eller at det er noe større som skjer, ja, synes jeg det kan være et fint avbrekk og egentlig bare henge med vennene mine.
3: 100%. Og dagen er jo fortsatt ung, på en måte.
4: Dagen er ung.
2: Hvis du tenker, det er forferdelig upassende å høre på disse tre køddene i dag, så hopp til NRK Nyheter.
4: Ja.
2: De sender også full dekning for klokka 9.
4: Og om de gjør, den sendingen der, den, ja, den kommer nok til å levere. Kjenner jeg NRK rett?
2: Ja, det kan nok hende at de gjør det.
4: At det er både eksperter og gjester og folk som har pilling og det som er. Alt du mangler i Peter Målen.
3: Alt som skjedde forrige uke.
2: Ja. Ja, på en måte.
4: På en måte, ja. Men oppdatert, ja.
2: The compilation, best of.
4: The compilation, the best of, ja.
2: Ok, det er jo en dag utover det også.
4: Det er jo da.
3: Hvilken dato er det i dag? 9.
2: 9, ja.
4: Ja, altså, jeg skal liksom, altså bare for å si, det høres litt sånn banalt ut oppi alt det viktige som skjer der, men jeg skal liksom, jeg skal lage vårrulla i dag.
3: Det synes jeg er en veldig fin ting,
4: ja, ja. Jeg skal lage masse vårrulla, for vi får gjester på besøk i morgen.
3: Nei,
4: og
3: det
4: er planen at jeg skal liksom ha preprodusert disse vårrulla, og så slenger de i, skulle si mixmasteren, det skal ikke gjøre, men jeg skal slenge de inn i airfryer eller oven, ja, eller frityr, eller ja.
3: Dritsmart.
4: Ja, takk, takk, takk.
2: Hva slags protein går du for?
4: Jeg tror jeg går for en blanding av svinekjøttet og storfekjøttet.
2: Ja. Hello.
4: Hva? Ok, ja, takk.
2: Det er godkjent.
4: Det er du godkjent da,
3: ja. Jeg må bare, ja, fortsett.
2: Jeg bare godkjenner ikke, fordi ofte når jeg skal ha vårrull, for jeg synes det er digg av og til, så ser jeg på menyer og sånt, ofte er blanding av typ kylling og reke, og da blir jeg...
4: Å, men det kan være godt, altså.
2: Ja, men det sitter litt langt inne, altså. Mm. Eller sånn biff og skampi.
3: Mm. Det er en ting jeg aldri har skjønt med vårruller, og det er jo er den greia om at man ikke, eller kanskje det er dumplings, jeg vet ikke, men at man ikke steker kjøttet før man legger den i vårrullen.
4: Jo, jeg bruker å steke den før jeg slenger den i vårrullen.
3: Ja, ok, kanskje det er dumplings. Men det er ikke
4: så, ja, dumplings er den ofte.
3: Ja, og jeg synes det er rart.
4: Det er litt rart, men du må bare trust the process. Men det var sånn jeg merket at jeg var, skulle si, hvit på ekte. Det var første gang jeg laget dumplings. Så jeg var sånn, herregud, det er jo rått! Men du skal jo tilberede din idiot. Det kommer ikke til å være rått for alltid.
2: Det kommer til å skje litt ting. Ja, det er noe med det. Forbanna flyeren også, vil jeg kunne se for meg at det blir. Ok, gjengen. La oss sette i gang Petremorgen med, ja, gjerne noe du ser frem til med dagen. Er det noe, ja, du gleder deg til? Noe positivt som skjer i ditt liv i dag? Så har vi lyst til å høre fra deg på en melding i appen NRK Radio. Så vi kan glede oss sammen etter Zimmermann, Riper i lakken.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1.

0: Det er dyrt om dagen, eller?
1: Du klarer vel hvor dyrt det er om dagen.
0: Hva er det du har merket i livet ditt som er dyrere enn deg?
1: For eksempel kjøttdeig, utrolig dyrt.
0: Arin, hva er det du bruker mer penger på?
2: Negler. Godt opp 100 kroner.
0: Ja.
1: Det høres ut som du kjøper liksom krukke med negler på butikken. Ja,
2: nei, ikke akkurat sånn.
1: Du mener men, å legge...
2: Ja, å legge negler,
0: ja. Ja. Det er jo mye vi klager på å bli dyrere, men det er noe vi klager veldig mye på her i landet. Som ikke er så dyrt som vi skal ha det til.
1: Ok.
0: Nokonom som mener at hvis du gidder å sammenligne med hvor mye vi tjener her i landet, så er det faktisk ganske billig.
3: Det er få andre land hvor du kan få så mye for det du tjener.
0: Få andre land hvor du kan få så mye beep for det du tjener.
1: Jeg får jo noen tanker umiddelbart her om hva det vi kan få mer av. Ja.
0: Yes, det har du helt sikkert. Vi finner en fasit på sensert over et par strakser på P3.

0: Nei, men hei og god morgen. Det har blitt onsdag og 9. september. Dette er Petra Morgen som fortsatt tar imot flotte, fine forslag til dagens salgsang. Den skal vi nemlig spille om bare et par minutter. Og hvis du har en god idé til en sang som maks 25 år gammel og som får folk i godt humør, da sender du den inn i appen NRK Radio. Sammen med Lola med lenker kommer snart, men først NRK Nyheter klokka 7 som starter i Oslo.
1: Ja, fordi der kan man merke at Kong Haralds gravferd er i dag. Nå er store deler av Oslo sentrum sperret av. I dag er det nemlig gravferd for Kong Harald, og da er det ventet at mye folk vil dra til sentrum for å få med seg det her. Gravferden settes i gang med en prosesjon fra slottet til Oslo domkirke klokka 12, og selve seremonien i kirka starter klokka 1. Den vil innledes med ett minutt stillhet for å da minnes kongen. I forbindelse med gravferden har politiet satt i gang med det som trolig er den største sikkerhetsoperasjonen i norsk historie, blant annet ved å sperre av et stort område da i sentrum. Det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
2: Innenfor denne zonen så er det ikke anledning til å ha sykler, paraply, bunadskniver og sånne ting som vi har kommunisert godt rundt. Men det er dette som vil møte publikum, 10 sånne innslippspunkter for å komme inn i den nærmeste zonen inn mot prosesjonsruten.
1: En person er død etter brann i rekkehus i Vennesla i Agder. De pårørende er varslet om det her, sier politiet. Nødetatene meldte om brann litt etter klokka 4 i natt, og på grunn av fare for spredning ble beboere og naboer evakuert. Brannvesenet driver fortsatt med slukking, og flere røykdykkere er på vei til Kristiansand. Ukrainas president Vladimir Zelensky er i Oslo i anledning Kong Haralds gravferd. I går kveld hadde han et politisk møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Zelensky sier at han hadde et godt møte. Han skal ha gitt kondolanser i forbindelse med bortgangen til Kong Harald, og møtet skal også handle om Norges militærstøtte til Ukraina. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå er viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
3: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det vil være en oppfølging av de samtalene vi der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder et konkret militært samarbeid.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Hei, god morgen, onsdag 9. september i P3-morgen. Ah, det er så deilig å ha en mann med dialekt som synger det du sier rett etter du har sagt det. Det burde alle hatt i livet sitt. Dagens halvsangstart, men først så

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Nei, men hei, god morgen. Det er onsdag 9. september. I går så kom det noen tall som kunnskapsministeren vår ikke var sånn kjempefornøyd med. Nei, for vi blir vist ikke så mye flinkere til å lese, eller til å regne, eller i naturfag, som kanskje regjeringen hadde håpet på. Jeg har lyst til å teste det litt også.
2: Å nei.
1: Vi skal ha en liten PISA-prøve i Peterborg. Aller først, altså, det er 10. klasse.
2: Ja, jeg tar brus på jobb, og så kommer du med liksom.
1: Forskjell på folk, si. Først til dagens allsag, i dag bestemmer sted av Magnus Kobarn.
3: Hallo.
1: Hei. Hvordan er det med deg?
3: Alt er bra med meg i dag.
1: Så hyggelig.
4: Ja, så bra.
1: Det er jo sånn at det er veldig mange skoler i hovedstaden som har fått beskjed fra politikere. Dere kan få fri til kongens begravelse. Får dere fri i dag?
3: Vi får fri hvis vi spør om det.
4: Ja. Har du spurt om det, Magnus?
3: Nei, for jeg har noe spesielt i dag på skolen.
1: Ja, for det er ikke sånn alternativ opplegg sånn som på juleavslutning, at da spiller dere ludo og spiser kyllingsalat i kantina.
3: Nei, det det ikke. De viser begravelsen på skjermen i klassen da.
4: Ja, så der vet du.
2: Jeg synes det litt hyggelig at man ser på det med liksom, klassen sin.
1: Det jo et historisk øyeblikk, så jeg synes jo det er ja. Godt valg, tenker jeg.
4: Ryddeløsning.
1: Ja. Hva er det vi skal høre som allsang i dag, Magnus?
3: Holde og slå seg av Ari Baigora.
1: Det er låt, klassiker. Magnus. Det setter vi pris på. Det er bare å varme opp røsten, eventuelt pianofingrene, hvis du vil klimpe med. Falle og slå seg, dagens allsang på P3.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot en løsløpet.
1: En moderne allsang, kan vi si. Arbegåra, fall og slå seg. Du fikk den i Petremorgen. I går så kom det noen tall som ikke gjorde kunnskapsministeren vår så veldig glad. Har dere noen gang deltatt i det som blir kalt for PISA-undersøkelsen?
2: Det har jeg sikkert, men jeg kan ikke huske da.
1: Jeg husker det var noen sånne rare prøvedager på skolen. Denne var nasjonale prøver.
3: Ja, jeg husker bare den.
1: Ja, og så hadde vi, jeg tror vi, min klasse var en av de som i 10. klasse fikk denne PISA-undersøkelsen, som sjekker da, jeg tror det har vært tredje år eller noe sånt, så sjekker de er de oppegående? Går det bra med 10. klassingene rundt om i verden? Og Norge gjør det jo dårligere og dårligere.
3: Ja.
1: Ja, nå gjør vi det enda dårligere i lesing og regning. Og vi gjør det ikke sånn kjempegodt i naturfag heller, som var hovedfokuset i denne prøven her.
2: Hva om naturfaget? Ja, den, akkurat naturfagen den sliter litt med. Fikk meg med mye av seksualundervisningen, ellers ganske blank altså.
1: Jeg har jo, så nerd som jeg vært inne og sjekket prøven, og sett på eksempeloppgaver.
2: Men går det an?
1: Det går an, de legger ut noen, som de da antageligvis aldri bruker igjen.
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja, sånn at folk kan se hvordan det funker.
2: Du ganske nerd hvis du jukser på PISA-undersøkelse.
1: Jo, men skal ikke se bort fra
3: jeg
1: noen...
3: Jeg hadde gjort det.
2: Nei, men det handler jo om at man skal måle nivået til nivået. Nei, til elevene, du personlig får jo ikke resultatene tilbake.
1: Nei, men tror du ikke Finland jukser litt, eller? Ja, Finland må jukse litt.
3: Men jeg skjønner at vi skårer dårlig, fordi altså, matte og naturfag er dritvanskelig.
2: Har du en 3+3?
3: 9. Nei.
2: Herregud. Herregud. Herregud. Jeg tror ikke det finnes en PISA-undersøkelse i verden som kan redde oss. Vi er dun.
1: Det går kjempedårlig
2: med oss.
1: For jeg skulle til å si, forsvare tideklassingene og si at prøvene er, det er kjempedårlig norsk, og det er veldig utydelig tekst, og det er på ekte litt vanskelig ganger, fordi det gir ikke mening. Men det der var jo helt forferdelig.
3: Jeg må bare si at jeg synes å studere på altså, høyskolenivå var mye lettere enn 10. klasse.
1: Ja. Det, jo, men vet du hva? Det kan gå tenne, altså. Jeg har, mine venner, tatt med en av oppgavene fra PISA-undersøkelsen.
2: Er det en nøtt?
1: Det er en liten nøtt. Det handler om fluer. Okay. Så det er en naturfagtest. Dere får et spørsmål hver.

0: Norske tiendeklassinger skårer under snittet I både lesing, matematikk og naturfag. Arin, 3 pluss 3.
1: 6.
0: Ja, der var vi. Det bra, det godt å høre. Men det jo dumt at vi ligger under snittet. Det
2: Absolutt.
0: Ikke hyggelig. Jeg skjønner at kunnskapsministeren frustrert over kunnskapen hun ministrer. Derfor har jeg tenkt, jeg har funnet en oppgave fra PISA-testen, altså prøven, som de faktisk har tatt. Og tenkte, la oss teste den på dere, på direkten. Og se, vi smart redde tiendeklassing?
3: Hey.
1: Ja.
0: Ok.
3: Jeg spent.
0: Dette veldig nerd. Jeg beklager, men vet du hva? Jeg tror kanskje det kan bli altså, gøy.
1: Får vi samme oppgave?
0: Nei.
3: Og bare til det sagt, Jonas har allerede sagt at disse oppgavene knotete. Mm. Så nå får vi høre hvor knotete og vanskelig de faktisk
0: Henning.
3: Ja.
0: Svarte soldatfluer blir noen ganger sett på som nyttige fordi de spiser andre insekter, for eksempel husflue. Og dette en åpen oppgave til deg.
3: Ok, åpen oppgave.
0: Forklar hva som vil skje med en populasjon av husfluer hvis populasjonen av svarte soldatfluer I det samme området øker.
3: Hvis det sånn at de svarte soldatfluen spiser husfluen, så vil jeg jo se for meg at populasjonen av husfluer går ned, rett og slett.
0: Åh, det så sexy med folk som kan ting. Du vet hva? Du på nivå 2, Henning. Du på nivå 2 I kunnskap.
3: Okay.
0: Det var riktig.
3: Det var riktig.
0: Det var en nivå 2-oppgave.
1: Skal du lese en oppgave for meg, skal jeg svare?
0: Ja.
3: Men for det var godkjent svar.
0: Det var helt riktig.
3: Okay,
0: det var godkjent, ja. Arin?
1: Ja.
0: Larvestadiet til den svarte soldatflua. Den varer I 2 uker.
1: Ja.
0: Larvene lever av organisk materiale som gjødsel og råtnende vegetasjon. Larvene kaster av seg hudskelettet som dekker kroppen flere ganger I løpet av larvestadiet. Arin, hvorfor kaster larvene av seg hudskelettet? Det A? De spiser større og større matbiter etter hvert som de vokser. B? De vokser fort og blir større enn hudskelettet. C. De veldig aktive, noe som fører til at hudskelettet blir skadet. Eller D. De vokser seg for store til at ryggraden kan støtte dem. Ikke sant? Dette et nivå 1-spørsmål.
1: Kan du gjenta det en gang til?
0: Nei.
3: Du har 25% sannsynlighet for å gjette riktig.
1: Larvestadiet til den svarte soldatflua varer I 2 uker. Larvene lever av organisk materiale som gjødsel og råtnede
3: Karin Nessa Nordtun banka på døra.
0: Og står og skraper.
1: Larvene kaster av seg hudskjelettet som dekker kroppen.
3: Ja, vi har hørt
1: flere ganger. Fordi de vokser, da.
3: Du må velge et alternativ.
0: Hvilket går du for? Vis leseforståelse.
1: De vokser fort og blir større enn hudskjelettet.
0: Det riktig, Arin!
1: Ja!
0: Ja!
1: Ok!
0: Det så hot med folk som kan ting, selv om det på nivå 1 av 6.
1: Takk!
0: Dere har en overraskelse til.
3: Ok.
0: Jeg skjønner at dette jo dårlig å gjøre på radio. Så derfor har jeg ringt utdanningsdirektoratet. Og jeg har snakket litt med dem om hvordan prøven gjennomføres og sånn.
3: Vi på skolen,
0: jeg
3: nå?
0: Har fått en faktisk PISA-test.
3: Og I herrens vede.
0: Etter sending I dag skal vi sitte en halvtime. Og vi skal ha en prøve. Vi skal se hvem I P3-morgen som best I naturfag. Og ikke minst, vi bedre enn en tiendeklassing? Jeg håper for vår skyld at
3: vi må levere inn telefoner og elektronikk.
0: Okay. Ja, det blir strengt opplegg.
3: Ja, ja, ja.
1: Ok, kan vi sitte på ett møterom, alle tre? Alle må sitte der og liksom...
0: Jeg har til og med boket en lærer.
3: Hvem læreren?
0: Du kommer tilbake til senere. Jeg skal ha mer om dette I morgen, faktisk.
3: Ok.

0: bare når det regner.
1: Vi solgte den på NRK P3. Det jo en spesiell dag I Norge I dag med begravelsen til Kong Harald, som betyr at I dag så det det som kommer til å prege mye av mediene også. NRK Nyheter starter klokka 9 med sending på NRK P2. Det kan også følge begravelsen direkte fra klokka 1. Et minutt stillhet klokka 1. Det tror jeg nok gjelder alle kanaler I Norge. Her på P3 så kjører vi god musikk, godt selskap for deg som trenger et lite alternativ til alt sammen. Anna på plass klokka 9. Skal sende masse deilig musikk I noen timer. Martin og Ingrid kommer senere fra Petre Musikk. Skal spille masse deilig musikk de også. Og så kommer Lau tilbake på ettermiddagen. Så blir det en annerledes dag, også på Petre og I NRK Radio. Men da har du litt oversikt over hva som skjer, I hvert fall.

0: Nå det snart dags for at vi setter en helt ny mening på prøve. Vi har jo bestemt oss denne sesongen for at vi vil ha en møte, faktisk. Vi vil ha en mening på direkten, sånn at vi ikke har noe tid på å forberede oss. Vi skal bare forte oss og tenke, ok, vi må velge en side her.
1: Ja, og så tar vi diskusjonen live her i studio, lager en avstemming i appen NRK Radio, så du får sagt meningen din, men vi får jo ikke gjort det her, med mindre du har en litt spicy mening vi kan bryne oss på.
2: Ja, så det eneste du trenger å gjøre, det å gi oss en liten spicy mening i inboxen vår, i appen NRK Radio.
1: Og det kan for eksempel være at alle burde prøve narkotika minst en gang, eller at det burde være innenfor å kjøre fortere enn fartsgrensa hvis den fødselen er satt i gang.
0: Ja.
2: For eksempel.
1: Det kan være eksempel på meningen du kan mene. Vi trenger i hvert fall noe du synes er litt skummelt å si høyt.
0: Send det til Petremorne i appen NRK Radio, så er vi klare til å diskutere vi om et par minutter.

0: Joa og Even If It's Alive på NRK P3.
1: Vi har fått en melding fra Matheus som trenger litt hjelp.
0: Oi, så hyggelig.
1: Så jeg lurer på om vi kanskje skal hjelpe han litt her.
0: Ja.
1: Skriver, hei, jeg trenger litt hjelp og vil gjerne høre deres mening. Hva synes dere for langt å pendle til jobb? Oi. Jeg kjører cirka 1 time og 5 minutter hver vei til jobb. Mm. Hjemme igjen tar det vanligvis 1 time og 15 minutter, og på fredager kan det ta opp til 1 time og 20 minutter. Mm. Flere av mine venner mener jeg burde slutte, for det alt for lang pendling, men jeg synes selv at det egentlig ganske innenfor, spesielt siden det en godt betalt jobb. Så jeg trenger litt hjelp her. Hva synes dere? Det for langt å pendle hver dag, eller det greit når jobben så bra betalt, og man trives? Mm.
0: Jeg har jo vært en pendler.
1: Ja,
2: du har det.
0: Og har hatt og da, omtrent samme togtid som da Mathias bruker, pluss at jeg måtte gå i 40 minutter, og så måtte jeg sparkesykle i et kvarter.
2: Faen, jobbet du i skogen?
0: Ja, det virker jo litt sånn, men det jo stykket til toget, og så stykket fra toget til kontoret.
2: Ja, okay, okay,
0: så det, var, det tok jo litt tid. Og for å si det sånn, den ene dagen hvor det litt ekstra kø, eller hvor toget ikke går, da kjenner du det, altså.
2: Mm.
0: Du merker veldig fort at, oi, det lang reisevei.
2: Du gjør det.
0: Men jeg satt pris på det, de dagene det funket, fordi den tiden, hvertfall hvis du tar tog da, Matheus, det veldig digg å bare slappe.
2: Ja, for hvis man kjører, så må man jo ha et fokus på en annen måte. Ja, du kan koble med å høre på radio, eller du kan høre på podcast, og du, kanskje du til og med har med deg en kollega, som også skal til samme jobb, eller sånn. Så det jo ting som foregår, men da har du er mye mer aktiv i reise, gir det mening, det jeg sier. Det kanskje mer stress, jeg vet ikke.
0: Og man kan jo jobbe underveis også.
2: Ja, hvis man på toget,
0: Mye togkontor, ja, driv meg en sted, altså.
1: Et av det jeg skjønner her, så tror jeg Matheus kjører selv.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja, ikke sant.
0: Åh, det da,
2: klassisk.
0: Ja, for da igjen, da det jo men to timer som forsvinner fra arbeidsdagen.
2: Kjør Matheus hybrid, det viktig for meg.
1: Nei, men jeg tenker sånn, han skriver selv at det godt betalt,
0: ja,
1: og han trives.
0: Mm.
1: Og så tenker jeg, når jeg tar kollektiv fra meg til hit på NRK, som en 20 minutter kjøretur med bil, så tar det meg faktisk 1 time og 5 minutter cirka med kollektivtransport.
0: Wow.
1: Så da kan du gjerne, like gjerne bruke den ene timen og 5 minutter på kjøre, skjønner du mener?
0: Trives du mer når du kjører i 20 minutter, eller trives du mer på jobb når du... altså, merker du at du går utover trivselen din at det lang vei til jobb?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant?
2: Spørsmålet til Matheus jo, hvor lang reisevei hadde man vært villig til å ha til jobb, altså pendlerrute? Det var litt vanskelig, synes jeg.
0: Ja, men jeg tipper, jeg velger å tro at det mange pendlere som hører på Petremorgen, og som kanskje har en slags fasit. Hva din smertegrense for pendling? Kanskje du står midt i den nå, og da kan det enda hate jobben din også. Jeg tror kanskje det henger litt sammen, altså. Send en melding til oss i appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen, og så skal vi se da, hvor skal Matheus legge seg? Skal han være fornøyd eller ikke?

0: Sunburst sin Homewrecker på NRK P3. Mathias lurer på, har jeg for lang pendlevei, eller er det egentlig helt innenfor? Han har en jobb han trives i, sier han, men må også bruke 1 time og 5 minutter hver vei på jobb, på jobbreisen sin. Hva din smertegrense for pendling? Er jo det vi spør om, sånn at vi kan måtte måle det opp mot Mathias her. Send en melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Vi skal også spille Chaperone med Good Luck Babe om et par strakser, men aller først i NRK Nyheter klokka 8. Så handler det om Kong Haralds begravelse.
1: Ja, for det påvirker hvordan du kan bevege deg rundt i Oslo i dag. Det blir vanskelig å bevege seg rundt i Oslo sentrum i dag på grunn av Kong Haralds gravferd.
2: Kollektivtransport går ikke som vanlig i dag. Bil er ikke mulig å kjøre i Oslo sentrum.
1: Det sier reporter Runar Henriksen Gjørstad, som i sentrum nå. Klokka 6 i dag tidlig sperrer nemlig politiet av store deler for gravferden. Klokka 12 i dag startet prosesjonen fra slottet og til Oslo Domkirke, og da selve seremonien i kirka den startet klokka 1. Og hvis man skal inn i det avsperret området, så må man gjennom et av politiets 10 innslippspunkter. Tom Berger i Oslo politidistrikt forklarer hva som skjer på disse punktene.
3: Ja, vi blir møtt av uniformert politi som høflig og på en god måte gjør en sikkerhetskontroll før man innpasserer. Posten er godt bemannet, og så vurderer vi hele tiden tilsig og kø, så vi bemanner opp eller ned. Det god kapasitet, sånn at vi skal få inn alle som ønsker det.
1: I natt så gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk base i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 ballistiske missiler, og det har ikke kommet meldinger om at noen skadd i angrepet. Iran hevder at infrastruktur på basen ble skadet, og dette blir sett på som en iransk opptrapping. Det forteller utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Dette et gjengjeldelsesangrep fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går. Iranerne har brukt såkalt klasevåpen.
1: En bølge av KI-bøker vil treffe norske lesere, det advarer en forsker. Det skriver Klassekampen med NTB. En medieforsker ved BI tror at flommen av KI-genererte bøker vil presse ut den menneskeskapte litteraturen også for norske lesere. Vi bare 3 år inne i en KI-alder, men han mener da at vi allerede ser en kulturell vending. Amerikanske forskere har nemlig sett at de har sett på over 14 000 selvpubliserte titler på Amazon, og der har salget av KI-innhold solgt med 20%, og de har så økt med over 20%. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Det er ikke lenge siden vi hadde en sånn liten katastrof her i Norge også, med han som skulle slippe denne fotballboka, og som hadde glemt å ta ut sånne her. Selvfølgelig, jeg kan generere noen. Uff. Bare det masse feilsitater, og det var ikke måte på.
5: Grusomt. Den
0: så, ja, men er det en inntektskilde, så...
1: Ja, jeg kan bare presse ut en bok om dagen, det er jo like greit, ja.
0: Easy peasy, lemon max squeeze. Hei, god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioen din onsdag 9. september. Vi snakker pendling i dag. Hva er smertegrensa di for å komme deg til og fra jobb eller skole? Del med oss i appen NRK Radio. Vi fortsetter praten etter Chaperone.

0: Matheus kjører cirka 1 time og 5 minutter hver vei til jobben sin. Han sier det godt betalt og at han trives veldig godt, men hva egentlig smertegrensa for pendling? Hva det som for langt?
1: Vil det enig med Matheus, men på at 1 time, det det hun har nå. Synes det litt fint rekke å våkne opp, drikke kaffen på veien, men skal sies på vei hjem, så skulle ønske at det hadde gått fortere. Men med på at det verdt det når man har en god jobb og gode kollega.
2: Ja, det virker som Oliver ganske enig. Han kjører en vei som jeg antar han synes kjip. Elendige E6 mellom Kjørdal og Trondheim. Ja. Men synes fortsatt 1 time, 1,5 time innenfor, altså. Mm.
0: Det en elendig vei, jeg helt enig. Marielle skriver at hun pendler. Hun da en kort pendler, bruker 30-40 min hver vei. Og sier at det har ikke vært noe problem for henne før, og det må jeg si meg enig i, som har dette som skoleveier, liksom.
1: Det var jo det høres nice ut, ja.
0: Men da unger kom inn i bildet, og det begynte å bli snakk om levering og henting i barnehage og skole og så videre og så videre, da blir det plutselig stress, fordi da tar det plutselig en time eller to av dagen din da.
1: Irene slenger seg på det her, for hun mener på at det litt sånn kostnytte, du må bare regne ut på egen hånd, men det bedre å drive med denne type pendling før du får barn og den type forpliktelser. Så hvis det en gang du skal ta en jobb som har litt bedre lønn, men lengre pendlevei, så det i 20 år.
0: Og nå kjenner du ikke Mathias personlig, men jeg har en følelse av at han ikke har barn. Det min mistanke.
2: Ja, Paul her pendler cirka 2 timer for tiden hver vei, men det på grunn av situasjonen med kongen. Vanligvis pendler han 45 minutter, og det akkurat på grensen, sier han. Så kommer det med en liten fun fact også. Ifølge en studie fra Umeå, som han skriver.
0: Umeå,
2: yes. fant ut at pendling over 45 minutter øker sannsynligheten til skilsmisse eller brudd med 40%.
0: What?
2: Nå har ikke jeg dobbeltsjekket dette her. Nei. Jeg vet ikke om Paul troller oss eller ikke.
0: Eller men, kanskje er en del av statistikken.
2: Morsom fun fact.
0: Ja, ikke sant?
2: Eller, det også morsomt, det litt trist. Men.
0: Jo, men se det for deg da, hvis du... Du, sorry, jeg rakk ikke å hente i barnehagen i dag heller, fordi toget ikke kom, for eksempel.
2: Ja, men 45 minutter synes jeg fortsatt er... Altså, jeg synes det for lite for skilsmisse, altså.
0: Du synes det?
2: Ja.
0: Hva, ok, hva skilsmissegrensa det?
2: Ja, det 2,5 timer.
0: 2,5 timer, ja.
1: Sirkus manerkus.
0: Nei, jeg merker det forskjell på folk. Jeg tror du er rett, altså. Du må nesten finne din egen grense. Jeg tenker det aller viktigste her. Du har det bra på jobb.
1: Du har det bra på jobb. Absolutt. Men rent personlig, når lenger enn en time, da skal det være en i helvete bra jobb, altså.
0: Ja.
2: Men...
0: Jeg pendler ikke lenge. Det var kort tid, da.

0: Åh, mine venner, endelig det I gang igjen altså. Mitt kanskje favoritt trash-program noensinne. Charterfeber.
1: Velkommen til Charterfeber. Tur I retur Gran Canaria.
0: Ja, det altså noe fantastisk med å se helt vanlige nordmenn farte til syden og bare slite med alt mulig rart, og ikke minst bli klippet helt grusatt.
2: Jeg skulle si, jeg tror aldri jeg har sett en charterfeber-episode fra start til slutt.
3: Nei.
2: Men jeg har sett mye charterfeber, og ja. det jo noe med klippinga der. Det ofte at de ikke kommer helt heldig ut av det.
0: Altså, det paradise-nivå på klippinga.
2: Ja, absolutt.
0: Det kjempebra
2: 100%.
0: Klippa. I hvert fall for en som liker litt humoristisk og litt sånn ironisk reality, rett og slett. En av legendene heter Roger. Har du vært borte I Roger?
2: Eller Roger?
4: Ja.
0: Legende som har fartet noen år på rad, vært med I charterfeber faktisk. Han jo ikke sånn kjempestødig I engelsk. Så jeg tenkte, det klart for engelsk quiz med charterfeber Roger! Hva det Roger prøver å kjøpe på Gran Canaria her?
5: Hei, jeg tenkte på å se om hvis...
6: Beste.
5: Ja, for å se om den passer.
6: Ja, kan jeg prøve meg?
5: Ja, prøve. Yes. This is good, it's very good.
6: Ja, det andre 44
5: også. Ja, ja. How much am costing?
0: How much am costing, men hva det han prøver å kjøpe her?
4: Han prøver å kjøpe solkrem.
0: Ok, hva tenker du Henning?
2: Kanskje noe is, vet faen.
0: Ja, får høre da.
5: Hei, jeg tenkte på å

0: For headphone.
1: Ja, for headphone.
0: From here to here.
1: Enda disse gang at han headphone. Hm.
2: Ja, og nå begynner det å se loven ut.
1: Oh. Den ser veldig god ut der. Hm. Hvis den går inn her. Hm. Yes, den går inn. Hm. Den går inn. Yes. Og det ser veldig god ut. Hm. Ja, ja.
3: Hva? Jeg føler meg litt trakassert.
4: Ja, dette blir verre uten å se det, hørte jeg først nå. Ja. Men ja, hva er det å prøve å kjøpe her?
5: Jeg lurer på om man prøver å kjøpe headset med kabel.
3: Jeg skulle akkurat si det samme, men da gjetter jeg headset uten kabel for å være litt annerledes der inn.
4: Dere er jo inn på det, men det er feil.
1: Gå litt til før den kommer. Der, nå kommer den. Hmm. Nå kommer
4: den. Der snakker vi. Høytaler!
1: Ja!
4: Og kjøpt av høytaler så kan blæste rockmusikk på hotellrommet. Og jeg elsker Roger.
3: Lille Roger.
4: Måtte du leve for alltid og dra til syden hvert eneste år og bare kjøpe ting. Jeg koser meg så mye med det.

0: Hei du, dette Petra Morgen med Jonas, Harin og Henning.
1: Kong Harald den femte skal begraves i dag, eller han skal jo i sarkofag, så teknisk sett er ikke begravelse, men det er jo en begravelse.
2: Sarkofagelse?
1: Ja, bisettes.
2: Eller er det ikke det?
0: Er riktig sarkofagelse.
1: Ja, det er seremoni i hvert fall. I forbindelse med hans bortgang så har NRK laget en, som du finner inne på nrk.no/Norge. Så kan du se når kongeparret besøkte kommunen din sist.
0: Ja, hvis ikke du en av de fire kommunene som de ikke dro til.
1: Ja, og det jo litt trist i
0: seg. Ja.
1: Den ene kommunen de besøkte, det var Rødøy kommune. Mm. Det var min kommune.
0: Hey.
1: Og jeg var der. Jeg husker det veldig godt. Vi hadde øvet på en sang, som vi sikkert fremførte litt surt til kongeparret.
0: Hvilken sang var det?
1: Husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men jeg husker at vi fremførte den. Jeg husker ikke hva det var.
0: Nei.
1: Men jeg husker at vi øvet på den lenge, for det var viktig at når kongen kommer, da må vi levere. Og det er jeg faen enig. Da skal seksåringene levere. Vi stiller oss opp, og sånn. Kongen kommer inn, og de har ordnet et sånn flott, på et sånn litt sånn forhøyet sted, så får kongen og dronninga sitte på hver sin stol der, ikke sant? Og så, ja, så har vi svengt for kongen, og de skal få en omvisning, for det er en sånn gammel landhandel der, og det er en lille gammel dame som sikkert skal fortelle om et eller annet til kongen, så de går og besøker der. Jeg husker jeg og min lillebror Sander, vi ble desperat etter hvert. Vi har vært der i flere timer, det begynner å bli tungt å stå rett opp og ned. Jeg sier til Sander, kom an, jeg ser to stoler, vi går og setter oss der. Vi går og setter oss på de to stolene. Det tar vel rundt 1,5 minutt før min mor kommer løpende og sier Henning, det kongens stol, du kan ikke sitte her. Du kan ikke sitte her. Og bak mamma, PST-vakta, som ler og den slags, jeg blir rolig gleda videre. Så blir jeg venn med en NRK-fotograf, og sånn jeg fikk jobb her i NRK. Nei, men jeg pratet litt med han. Han intervjuet meg, så vidt jeg kan huske, men... Det intervjuet har vi ikke funnet. Det kom frem nå under låten at både jeg og Jonas har letet etter dette intervjuet.
0: Ja, jeg har funnet arkiv, altså videobånd.
1: Ja. Ja,
0: har jeg funnet på en måte alt som skjedde den dagen, alt som ble spilt inn. Men problemet er at jeg visste jo ikke hvordan du så ut.
1: Nei, men på, hvis man går inn på nrk.no/Norge og søker på Rødøy kommune, i den filmen som er fra når kongen var på besøk, ja, så er jeg med.
0: Oi.
1: Helt mot slutten. I løpet av de siste ja, 7 sekunder så står jeg og veiver med flagg, 6 år gammel.
0: Hva har du på deg?
1: Jeg har på med sort, kall deg et frampek om du vil. Jeg har på med regnjakke.
0: Kan det også en frampek?
1: Frampek, det ja. Jeg synes det var litt fint det. Og så det intervjuet har vi da som sagt ikke funnet, sannsynligvis for jeg ikke sa noe som helst av fornuft. Men shout-out til fotografen.
0: Jeg gir ikke opp. Jeg skal gå i underkjelleren til underkjelleren her, og skal jeg se om jeg finner den der teipen. Et eller annet sted må den jo ligge.

0: Jesper Jenseth, ungdom og lovende. Han alle tre han. Du fikk han i Petremorgen, hvor en ny person treffes av lyne.
1: Hvem slår seg i dag?
2: Det regner.
3: Den fin.
0: Var den for lett i dag, eller?
3: Nei, den fin.
4: Nei, du, nei, jeg synes den kjempebra.
0: Ok, så fint.
3: Husk, lavtegnet frukt er frukt, det også.
0: Det jo det. Kanskje bare litt ekstra spist av larvolinjer.
3: All frukt kan ikke henge høyest.
0: Det sant. Din oppgave er enkel, å finne ut av hvilken artist vi har klippet inn i denne forferdelige ulykken. Hvis du kjenner igjen enten artisten eller sangen, så kan du vinne Petremorgen-koppen. Men du må jo sende oss svaret ditt, så vi vet at du har rett. Og det gjør du ved å gå inn i appen NRK Radio og finne Petremorgen. Her er oppgaven nok en gang.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

0: Headphones on, det Addison Rae på NRK P3. Dere
1: vet når det helg i for eksempel Fredrikstad, eller i Sarsborg, eller i Moss?
0: Ja.
1: Ja. Da drar lokalaviser ofte ut på byen,
0: oh, yes.
1: Og så tar de bilder. Og så legger de ut sånn, disse var på byen.
2: Yep.
1: Ja.
0: Det derfor de får pressestøtte.
1: Ja.
0: Det det til for.
1: Hva synes vi om det?
2: Jeg elsker det.
1: Du elsker det?
2: Ja.
1: Ok.
0: Jeg synes det en helt grusom ting, og jeg skjønner ikke at de har lyst engang.
1: Jeg skjønner ikke at de får lov.
0: Nei, det helt
1: fordi folk dritings.
0: Ja.
1: Akkurat da kan de ikke bruke som unnskyldning i dag, men VG har nå begynt å lage, som en del av sin live-oppdatering, disse klare for begravelse.
0: Oi.
1: Hvor de tar bilder av vanlige folk,
0: mm.
1: Hvor et par av de smiler. Jeg vet ikke om de har fått beskjed om smil til kamera eller ikke.
0: Mm. Er de også fulle?
1: Det håper jeg inderlig ikke. Men de tar bilder av disse folkene som gjør seg klare til begravelse, og jeg mener på at jeg synes dette rart.
0: Mm.
1: Skal ikke folk få lov å være litt alene når det noe sånt? Jeg antar at det rimelig personlig for en del av de som drar på det her.
0: Mm.
1: At de har en eller annen grunn til å dra på det, og burde ikke da få lov til å være alene? Jeg forstår, hvis det liksom kronprinsen av Saudi-Arabia kommer, han må forvente å bli tatt bilder. Det trenger ikke fuckings, jeg vet ikke, Merete fra Horten og vi.
0: Og så tenker jeg også, det har vært en gøy gimmick hvis på en måte dama som driver den største puben i byen, for eksempel.
1: Disse drakk pils under Kong Haralds begrav.
0: Nei, hvis hun går bort, da gir det jo mening å lage en sånn sak.
1: Det gjør det.
0: Som en slags hyllest på en måte. Men akkurat her føles det litt rart.
1: Ja, for jeg skulle spørre, er det ECH-sår? Må vi bare forvente her, eller hva er greia? Men, Arin, du sa du elsket den trenden med ute, disse var ute i helga.
2: Ja,
1: hva tenkte du om disse var i begravelse i dag?
2: Jeg hater det ikke. Jeg hater ikke, nei. Jeg er en nysgjerrig, Per, vet du. Jeg liker å se, jeg liker å snoke, jeg liker å se hvem som er der.
1: Spørsmål nummer to da, hvis du hadde vært på begravelsen, og så kommer det journalister bort til og sier, hei du, kan vi ta bilder? Vi lager en sånn samlesak til VG.
2: Ja, jeg har sagt, I'm ready for my close-ups.
0: Da hadde jeg tatt fra Molka Rebølen og vist meg svetteringene jeg også, altså, som man gjør på de bildene der.
1: Okay.
0: Men samtidig, for å ta VG litt i forsvar, nå de sliten, ass. Nå har de skrap fra bunnen av den idébanken i flere dager. Og dette det siste de har. Kom igjen, vær litt grei med stakkars
1: fordi,
0: VG.
1: Og igjen, dette ikke ment sånn insensitiv eller sånn, men på det her tidspunktet så det 4 timer og et kvarter til begravelsen.
0: Mm-hmm.
1: Og de har VG live-oppdatering nå.
0: Fors, liksom.
1: Ja, hvordan ser det ut om 2 timer?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Jeg vet ikke.
2: Og, men hva er det folk står i kø for? Det det jeg lurer på.
0: De skal på byen.
1: Nei, og for å få gode plasser, oh, ja, siden noen av de VG har intervjuet.
2: Altså gode plasser langs Karl Johan, liksom. Ja. Oh, ja, ikke sant, ja.

0: Grande, du fikk jo i Petremorgen. I dag har vi diskutert hvor langt er på en måte smertegrensa for å pendle. Matheus har da 1 time og 5 minutter hver vei til jobb, og kjenner litt på det, men han koser seg i jobben, og han får godt betalt, sier han. Bomba tåler det. Har du hatt noen pendlerjobber, Anna?
1: Jeg har ikke en pendlerjobb, men jeg måtte pendle det første året jeg studerte. Ja. For da bodde jeg på en side av London, og studerte, gikk på skole på den helt andre siden, og det er jo som å bo i to forskjellige byer. Ja, to forskjellige land. Ja. Tror pendler fra Norge til Sverige. Så da brukte jeg vel 1,5 time hver vei, tror jeg.
0: Oi.
1: Og da var det først en undergrunnsbane, så måtte jeg bytte til en ny undergrunnsbane, og så var det et tog.
0: Og det er jo ikke sånn som man kan snike seg unna med på kontorjobber, at man kan jobbe litt på toget. Fordi du skal rekke en forelesning, ja. Og du skal rekke... Mm. Det skjer jo.
1: Riktig, riktig. Ja.
0: Du sparer ikke inn noe.
1: Nei, nei. Ikke. Mm-hmm.
0: Det tror ikke jeg det er klart.
1: Jeg koste meg overraskende mye. Jeg leste ekstremt mye altså fiksjonsbøker i den perioden der. Det var min lille tid. Det var, man måtte bare gjøre det.
0: Og det var den ene gangen hun prøvde å finne plattform 9¾. Der da kjente noe med Iva.
1: Jeg tok jo tuben fra den togstasjonen i London, hvor den plattformen er. Det var der jeg bodde. Jeg bodde der.
2: Du tok den fra...
3: Jeg tok den da.
2: Til skolen så tok hun fra plattform 9¾.
1: Vi kan sette for oss hvertfall. Med King's Cross St. Pancras. Det var i hvert fall da jeg startet min reise.
4: Fattigere dag.
0: Ja. Jeg skal gjerne bodde i London.
1: Jeg skal vise dere bilder av skolen nå, så skjønner dere at det galtfortaktig. Altså.
0: Det skal vi gjerne se. I dag jo åpenbart en litt spesiell dag. Mm. Det blir det også på P3. Snart skal vi nemlig hekte oss på MP3 og P3-musikk også. Anna skal... Hva da i dag?
1: Veien blir til mens vi går i dag. Jeg skal i hvert fall sørge for hyggelig selskap. Det er jo en dag som er trist for mange. Noen kanskje bryr seg ikke det helt tatt. Jeg tenker at samme skal jo være uansett. Jeg kan huske tilbake fra da min egen bestefar skulle begraves, så synes jeg de timene før var litt rare.
0: Ja.
1: Sånn, det er jo nå jeg trenger noen å lene meg på.
0: Mm-hmm.
1: For etterpå er det jo minnestund og snitter og alle de tingene der. Så de der timene før ting begynner å skje, det er de vi skal ha sammen i dag, og så skal vi lydlegge de sammen, både med hyggelig selskap, med musikk. Jeg elsker jo å kuratere musikken, uansett hva anledningen er. Jeg kan ikke lyve å si noe annet.
0: Og i dag møtes jo mange forskjellige sjangere, og mange folk som vanligvis ikke hører på det samme. Så i dag har du har en gøy mix med folk med deg i dag, tror jeg, tror Anna.
1: Det er jeg faktisk litt spent på. P3 Musikk, MP3 og P3. Jeg har aldri sendt på P3 Musikk eller MP3.
0: Nei,
3: men nå skal en gang må være den første.
1: Ja, jeg håper dere har lyst til å henge med meg.
0: Du, vi skal i hvert fall henge med Anna.
1: Ja,
0: og ønsker deg masse lykke til. Hvis du vil følge selve dekningen av begravelsen, så skjer det i NRK P2. Og så blir det altså 1 minutt stillhet overalt klokka 1 i dag. Takk for i dag, gjengen.
3: Takk for
0: Anna, kos deg.
3: Lykke til.
0: Dette blir veldig fint.

0: Mathias.
1: Og det skal handle om Kong Haralds gravferd. Litt problemer I studio her. Skal se om det får lyden her nå. Politiet regner med at det vil bli flere folk I Oslo sentrum I dag enn det vanligvis på 17. mai, det skriver NTB. I dag det gravferd for Kong Harald, og da det ventet mye folk I sentrum for å få med seg det her. På grunn av dette det store deler av Oslo sentrum som sperret av med fysiske gjerder, og politiet har satt I gang med det som trolig den største sikkerhetsoperasjonen I norsk historie. Og hvis du blant dem som vil få med seg det her, så det enkelte ting du bør vite om. Reporter Runar Henriksen Gjørstad forteller mer om det.
2: Rådene å forberede seg godt, ha med mat og drikke og det klærne du trenger. Ikke ha med ting som ikke lov, ikke kom på sykkel, sparkesykler fungerer ikke og så videre. Planlegg hvordan du skal komme deg dit. Kollektivtransport går ikke som vanlig I dag. Bil ikke mulig å kjøre I Oslo sentrum.
1: Alle landets forsvarskorps nå på plass I Oslo før Kong Harald sin gravferd I dag. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirka har de nå øvd på I over en uke for å få alt til å klaffe. Klarinettist Inga Helene Juhl fra Hærens musikkorps fra Harstad sier det mye spenning knyttet til det her.
3: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brostenene og... Jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen

God tirsdags, onsdags formiddag har det blitt. Jeg går litt i sur i dagene jeg. Mitt navn Anna Nord Sørensen. Jeg på plass på P3. På P3 musikk og på MP3. Det første gang jeg hvis det første gang du hører min stemme, hyggelig å hilse på deg. Håper at du har lyst til å henge med meg fram til klokka blir 12. Jeg ser i hvert fall veldig fram til dette gode selskapet. Det kjenner jeg at jeg trenger i dag. Det jo en stor hendelse i dag i norsk historie. Kong Harald skal altså gravlegges. Det begynner jo klokka ett, så det fortsatt en del timer til, fire timer til. De timene i forkant kan jo være litt sånn rare, det synes i hvert fall jeg. Så da det godt å være sammen, synes jeg da. Det kan hende du synes noe helt annet. Da håper jeg at det noe som treffer deg i løpet av de timene her, uansett om det musikken, eller selskapet, eller hva enn det skulle være. Og apropos musikken, den skal du veldig straks få av Tomine Harket. Hold meg fast, den kommer etter Kygo og Selena Gomez med It Ain't Me.

Josemine Harket hører du på P3, P3 Musikk og MP3 denne torsdag. Fader, jeg surer med dagen i dag. Det er onsdag, Anna. Det er onsdags formiddag. Klokka er 8:15, og jeg skal ikke surre med hvilken dag det er igjen. Det jeg skal gjøre, det å lydlegge denne dagen sammen med deg. En dag som kanskje trenger litt ekstra fin, eller trøsten, eller kanskje litt trist musikk også, faktisk. Jeg personlig veldig for å lydlegge til stemninga, og kanskje også marinere litt i den stemninga som noen ganger. Så jeg har tatt med en låt sjæl her nå, igjen, som ja, jeg har stjålet den fra Storbritannia, rett og slett, for tilbake i 2022, da dronning Elisabeth gikk bort, så hørte jeg på BBC Radio 1, som er da BBC sin ekvivalent til P3, da. Hvor Greg James hadde sending. Jeg synes han lagde et utrolig godt pusterom. Jeg synes han spilte innmari fin musikk, inkludert en låt som jeg hørte for aller første gang da. Og da skal vi til to britiske artister som jeg er veldig, veldig glad i, som opererer i helt forskjellige sjangre, begge to. Det da rapperen Stormzy, som har fått på seg pop- og R&B-artisten MNK på en låt som heter Blinded by Your Grace Part 2. Her har Stormzy sagt at jeg måtte ha meg en som kunne ta denne låta steder jeg ikke hadde klart selv, og da ringte han til MNK. Jeg synes den skikkelig, skikkelig fin, og jeg håper at du liker den like godt som meg.

fra Temper City Self Aware. Det jo en låt vi har I Petre sine spillelister og spiller ganske mye, men I dag så tenker jeg at det åpent for å foreslå både det ene og det andre siden jeg sender på alle Petres musikkanaler, og det godt å se at du som hører på finner veien til appen NRK Radio I dag. Så jeg sier hei til Erlend, til Lilly, til Anine og Amalie blant annet, ikke minst Rolf Erik, som foreslo en låt her som heter The Sun Waits Behind of What Came From The Sea, som han mener passer perfekt på en dag som dette. Og så det jo typisk da, at akkurat den låta, den har vi ikke I systemet vårt. Jeg tror ikke jeg rekker å få den på plass I dag heller. Da det bare å foreslå en annen. Ikke gi det, selv om ikke du fikk høre det du foreslo. Her innboksen, den også så vid åpen som du får det. Så det også da rom for både litt sånn, ja, hva skal man si, vi kan gå litt rockens vei, vi kan gå til det elektroniske, hiphop og R&B hjertelig velkommen, og det som kanskje også litt mer I den feststemte, men respektfulle stemningen. I hvert fall hvis du pleier å høre på MP3, så det bare å kjøre på og sende meg en melding. Den som var aller først ute her med å ønske seg en låt, det var Andy, som har sendt en melding hvor det står «Jeg vil gjerne høre Someone Like You av Adele». Det var låta som hørte I begravelsen til min farmor for noen år siden. Og den skal du selvfølgelig få, Andy. En ordentlig fin låt.

0: litt med den ene knappen I studio her I dag, men nå funket den plutselig. Rett og slett litt, litt raskt på var den, men det godt å vite at ting funker på en dag som nok så spesiell når det Kong Haralds gravferd I dag. Du må ha meg unnskyldt hvis jeg surrer med språket. Det har vært mange nye ord for meg den siste uka eller to etter Kong Haralds død. Et av de ordene det defilere. Produsent Mathias, hadde du hørt om dette ordet før?
1: Jeg har aldri hørt det ordet før, nei. Jeg får vibes fra filetere.
0: Det noe med det.
1: Det høres ut som at det noe liksom ikke så fint over det ordet, synes jeg. Synes det litt ekkelt.
0: Ja, men defilere, det vel altså, hvis jeg skal, sånn som jeg har tolket det, det jo at man går og ser kisten.
1: Ja, det jo de som går inn og ser på, har vært inne og sett på Kong Harald.
0: Ja.
1: Og så går man og så bukker man foran den kisten inne I Slottskapellet.
0: Og der har det jo vært lange køer. Folk har reist fra fjern og nær for å se denne kista. Og jeg la spesielt godt merke til han aller første som kom for å vise sin respekt.
1: Ja, det var jo, han gikk jo, ble vel en slags sånn sensasjon, vil jeg nesten si.
0: Mm.
1: Det var jo da en mann på 64 som heter Frode Eriksen, som var første mann inn I Slottskapellet. Han stod der da fra klokken 7 på morgenen, når det åpnet klokken 2. Tror jeg han stod der I mange, mange timer.
0: Alene.
1: Og første køen, første mann inn til å bukke for å defilere for kongen.
0: Ja.
1: Han også oppslag på VG I dag. Frode 64 på plass før kong Haralds gravferd. Han også en av de første, da. Ikke den første, men en av de første som da har fått lov til å stille seg ved gjerdene på Karl Johan. Fortsatt I den samme nydelige Lasse Stefans hoodien, men denne gangen han regnjakke over da.
0: Ja, ikke sant. I tilfelle det skulle komme en dråpe eller to. Jeg må si at jeg la meg imponere av Frodes stamina her. Han vel kanskje det mest respektfulle av oss alle.
1: Ja, litt, jeg får litt sånne vibes av, fra under VM.
0: Ja.
1: Når folk var desperate etter å få plass for å se på kampene.
0: Ja, du stod tidlig I kø for å komme
1: inn på bedre. 7 timer for å få plass til å se kongens begravelse, liksom.
0: Ja.
1: Ja, den går jo på TV også. Kan se han hjemme.
0: Men det blir,
1: det blir ikke det samme, det forstår jeg. Men også da, når han tar på seg det fineste han har, Lasse Stefans, som da et sånn country-danseband. Det noe nydelig. Og ja, den mest respektfulle av oss alle, Frode Eriksen.
0: Jeg synes det helt fantastisk at han skal stå side om side med folk som har kommet fra hele landet for å få med seg dette, for å møte opp og være der på denne spesielle dagen. At vi mennesker så ulike som vi skal stå side om side. Og du ikke I Oslo I dag, det blir jo kanskje mye sånn Oslo-sentrert snakk. Så kan du også sende oss en melding I appen NRK Radio og fortelle hvor du befinner deg, hvordan du markerer denne dagen. Om du ikke gjør det I det hele tatt, ønsk deg en låt, så jeg, Anna, her for deg, og det også min produsent Mathias. Vi skal holde deg med godt selskap utover formiddagstimene. Straks får du musikk fra Delara, sjelen. Aller først, dette Beyoncé.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

0: Det synger Sienna Spyro på P3, P3 Musikk og MP3. Hvor jeg Anna har fått en melding av Daniel I appen NRK Radio. Han skriver Hei, vi følger gravferden til Kong Harald fra Jönköping I Sverige. Sender kondolanser fra oss her. Tusen takk for det. Fortsett å sende inn dine ønskelåter og meldinger I appen NRK Radio til meg. Sørge for godt selskap frem til klokka 12. Straks musikk fra Skår Missing Out etter at du har fått nyheten av Mathias, og vi starter I Oslo.
1: Ja, for der det mange som vil se Kong Haralds gravferd. Køen inn til Oslo sentrum voks nå. Politiet har sperret av store deler av sentrum foran Kong Haralds gravferd I det som trolig den største sikkerhetsoperasjonen I norsk historie. Alle som skal inn må gjennom 1 av 10 innslippspunkter, og politiet venter mer folk I dag enn på 17. mai. Tom Berger I Oslo politidistrikt forklarer hva som skjer på innslippspunktene.
2: Ja, vi blir møtt av informert politi som høflig og på en god måte gjør en sikkerhetskontroll før man innpasserer. Posten godt bemannet, og så vurderer vi hele tiden tilsig og kø, så vi bemanner opp eller ned. Det god kapasitet så at vi skal få inn alle som ønsker det.
1: Ukrainas president Vladimir Zelensky I Oslo I anledning Kong Haralds gravferd. I går kveld hadde han et politisk møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Zelensky sier at han hadde et godt møte, og tidligere diplomat Kåre Aas sier at det noe viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
3: Nå var jo nettopp statsminister Støre I Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder et konkret militært samarbeid.
1: Kong Haralds vinnerbåt fra VM I 1987, seilbåten Fram 10, skal nå restaureres og settes I originalstand. Seiling var Kong Haralds store sportsaktivitet, og I 1987 så ble den daværende kronprinsen og hans mannskap verdensmestere I bane- og havseilas, med båten da under VM I Kiel. Seilbåten den var også da spesialbygd for VM, men I tiden etterpå så skiftet båten eier flere ganger til den til slutt da forfalt. Martin Kamperhaug den nye eieren, og han hadde da egentlig planer om å restaurere denne båten til året 2027, og hadde egentlig håpet å få vist den til Kong Harald.
4: Nei, dette prosjektet går videre likevel, så, men det ble jo ikke som tenkt da. Det klart, men...
5: Han får ikke sett den.
4: Nei, jeg får ikke sett den. Ikke her. men nei, det viktig å gjennomføre det for det.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Jeg tror kanskje det et av mine, om man kan kalle det favorittøyeblikk, den siste uka et intervju BBC har gjort med en norsk seiler, som forteller at han har seilt mye I Kongens regatta, at de drakk små øl sammen. Oh. så at hans seilkarriere har hatt påvirkning på folk, det det ingen tvil om.
1: Det så fint å gjøre.
0: Og så var det viktig å understreke at de ølene de var små.
1: Du var små, veldig små.
0: Takk for nyhetene, Mathias.
1: Vær så god.

Du har hørt nettopp musikk fra Skår, Missing Out, og det skal du slippe å gjøre uansett hvor du befinner deg I, ikke bare kanskje Norges land, men også verden. Kanskje du faktisk bor I et annet land for tiden, og synes det litt langt unna hjemme akkurat på denne dagen I dag. Vi skal følge Kong Haralds gravferd, da det godt å vite at vi kan henge sammen her I radioen. Det meg, Anna Nord Sørensen, som på plass på P3, P3 Musikk og MP3 fram til klokka 12. Og I dag så kjenner jeg selv på hvor godt det å kunne ha dette selskapet. Jeg føler meg egentlig nesten litt privilegiert som får være med deg og deg og deg og deg og deg. Det tar jeg overhovedet ikke for gitt. Jeg tenker at vi kan bruke disse timene på å spille musikken som føles passende. Vi kan dele gode minner om Kong Harald. Har du et litt ekstra, et øyeblikk du husker ekstra godt? Enten et veldig personlighet, eller at du bare har sett på TikTok når du har sittet og scrollet på do, altså. Jeg har hatt noen sånne den siste uka, kanskje. Det bare å få sendt inn på en melding I appen NRK Radio, så kan vi dele de sammen. Jeg får altså så utrolig hyggelige meldinger I appen NRK Radio. Du når meg I dag ved å gå inn I appen. Helt på, en gang du kommer inn, så ligger det sånn bilde hvor det står NRK P3. Ved siden av Hør direkte, så det tre prikker. Og hvis du trykker på de og scroller deg ned til bunnen av menyen, så står det send en melding til P3. Gjør veldig gjerne det. Jeg har lyst til å høre fra deg. Hvilken musikk har du lyst til å høre? Har du et godt minne av Kong Harald du har lyst til å dele? Eller bare dele litt hva enn du har på hjertet I dag. Det kan være virkelig hva som helst. Ta inspirasjon fra for eksempel June her, som skriver «Jeg sender de varmeste tankene mine til kongens familie I dag. Det tungt å følge noen man elsker så høyt til graven. Som ønskelåt vil jeg gjerne høre Noah Kahn's Orbiter. Den nydelig sår, og både trøster og knuser meg hver gang jeg hører den. Åh, en låt som byr på kontraster høres det ut som da nydelig sår som både trøster og knuser. En sånn låt kan vi trenge I dag. Takk, June, for at du deler den med alle sammen.

Annika, lukk meg inn. Hører du på P3, P3 Musikk og MP3 med meg, Anna, som har snakket litt allerede om at det er mange som har reist langveis fra for å enten legge ned blomster foran slott eller for å defilere til kongen i slottskapellet. En av de er Randi, som har reist fra Trondheim for å gjøre dette for noen dager siden. Skal snakke med henne etter Harry Styles og Amir.

0: Styles på P3, P3 Musikk og MP3, hvor jeg, Anna, nå har selskap på telefon av Randi. Hallo, Randi! Hei,
1: Sand.
0: Hei, kan du fortelle litt om hvor du med fra I dag?
1: Jo, jeg med på telefonen fra Trondheim I dag.
0: Ikke sant, og hva du driver med der?
1: Nei, nå sitter vi egentlig og følger med på NRK og ser på forsvaret som driver marsjer og gjør seg klar for begravelse.
0: Ja, det, hvem vi?
1: Meg og min kone Eva.
0: Ja, ikke sant. Hei Eva I bakgrunnen der.
1: Hei.
0: Randi og Eva, det jo ikke første gang dere føler litt

0: tett med på hendelsen som har skjedd etter at Kong Harald døde. Dere reiste jo faktisk fra Trondheim ens æren for å defilere til kongen I Slottskapellet for noen dager siden. Kan du fortelle litt mer om hvordan dere kom på å gjøre dette?
1: Ja, det stemmer. Jeg har personlig alltid hatt veldig stor interesse og respekt for kongefamilien. Og med en gang vi så han var syk, så snakket vi om at det hadde vært fint å fære ned til Oslo for å markere det for våres egen del. Og etter at dødsfallet ble annonsert og at de skrev at det skulle åpnes for defilering I Slottskapellet, så så vi egentlig på billetter med en gang.
0: Ja.
1: På første muligheten vi hadde, så kjøpte vi billetter. Vi kjøpte billetter 2 dager før vi dro.
0: Ja.
1: Og så hadde vi jo lest at det stod at det kunne være 7 timers kø, men det skremte ikke oss, fordi det føltes veldig riktig å skulle gjøre det da.
0: Hvorfor det føltes så riktig og viktig da?
1: Nei, det jo å si farvel personlig da. Mm. For min del, kanskje noe av det viktigste Kong Harald gjorde var den talen han holdt I Slottsparken for 10 år siden, når han sa at Norge jenter som er glad I jenter, og gutter som er glad I gutter, og tror på Gud og Allah og alt det og intet. Og jeg synes han var så samlende, og har liksom alltid vært der, og symbolet på den norske folkesjela.
0: Mm.
1: Så å skulle få lov til å stå der en til en mot en kista, det var egentlig ikke noe valg. Det føltes bare helt riktig å skulle gjøre det.
0: Det høres ut som du egentlig fikk mer et kall enn et valg.
1: Ja, det var nesten sånn.
0: Ja. Kan du beskrive hvordan den dagen var da? Altså dagsur ens æren for å komme inn I Slottskapellet og ta et personlig farvel, høres det ut som da med Kong Harald.
1: Ja, vi sto opp 5:30 var det ikke det?
2: Jo.
1: Og min kone Eva, hun fikk jo selvfølgelig ikke sove den natta der.
0: Nei, det skjønner
1: Så vi sto opp 5:30, og så kjørte vi til flyplassen på Værnes, som ligger en halvtime kjøring fra byen.
0: Mm.
1: Og så satt vi oss på et fly, og med en gang flyet var landet, så hev vi oss på et tog, og så gikk vi rett fra toget og inn I køen.
0: Ja.
1: Og når vi kom frem, så var det kø helt ned hele den bakken opp til slottet, og rundt hjørnet der fylte vi oss bakerst I kø.
0: Hvor lenge dere stod I kø?
1: Vi stod I kø I cirka 4 timer og 20 minutter.
0: Ikke sant? Hvor lenge, eller hvordan føles det? Hva som gjorde at dere liksom holdt ut I kø så lenge?
1: Vet du, du nevnte jo at det var nesten som et kall, og det var jo helt utrolig vakkert vær på søndag. Man skulle ikke tro det gikk an. Det føltes ut som at det var meningen at vi skulle være her. Vi ble jo sliten som alle andre I den køen, men det var så rolig og respektfull stemning hele dagen. Alle visste hvorfor vi var der. Det var helt nydelig opplevelse. Og selv om det tok lang tid og folk ble sliten, så jeg opplevde folk som veldig raust. Ja. Man delte på benkene langs med køen der, og man snakket med de rundt seg I køen. Mm. Og det var ingen som ble lei av å vente, liksom. Det var ingen som gikk ut av køen. Alle sto der og var veldig klare over hva vi skulle gjøre.
0: Jeg har inntrykk av at alle har oppført seg så immer ordentlig mot hverandre etter Kong Haralds død, og det håper jeg vi kan ta med oss litt videre inn I fremtiden også, men kan du beskrive da, Randi, når etter 4 timer og 20 minutter endelig kommer inn I Slottskapellet for å defilere til kongen, hvordan var det?
1: Det var veldig sterkt, altså. Når vi stod rett før vi skulle gå inn der, så ser du alle som nettopp har vært der og går ut.
0: Ja.
1: Og da du snakket om kanskje 2 minutter til du skal inn selv. Og folk var veldig preget. Og det satt litt stemninger før vi gikk inn selv. Mm. Og inne I Slottskapellet var det veldig verdig.
0: Mm.
1: Og du kjenner liksom at pulsen går opp når du kommer nærmere og nærmere. Så ser man blomsteren, og du ser at det står navnet på familiemedlemmene hans der, og resten av kongefamilien, og de som står vakt, som var så på jobb. Jeg har ikke sett noen vært så på jobb noen gang, tror jeg. Der de står og møter sorgen til alle som kommer. Ja. Og så får man jo bare noen sekunder, da. Men det var så verdig, og det var så majestetisk.
0: Jo, men det synes jeg absolutt et riktig ord, og du kommer jo, ja. Eller dere kommer jo aldri til å glemme det øyeblikket der og den dagen.
1: Nei, absolutt ikke. Nei.
0: det, takk for at, jeg har ikke fått vært her selv, så jeg, men nå, det var ikke vanskelig å se det for seg eller kjenne på stemningen, så tusen takk for at du delte, Randi. Hvordan skal dere tilbringe dagen I dag?
1: Du, I dag sitter vi klistret foran TV-en. Vi skal egentlig jobbe litt, men vi har begge litt hjemmekontor.
0: Ja.
1: Så skal vi følge med på begravelsen fra skjermen, tenkte vi.
0: Jeg skal ikke sladre noe til sjefen. Håper man gløtter litt bort på TV-en I dag. Det så fint å kunne være sammen på en dag som, som dette. Og jeg har jo vært litt ekstra opptatt av også å kunne lydlegge denne spesielle dagen med musikk. Det en artist dere har lyst til å høre her nå.
1: Ja, vi veldig glad I artisten Mette Sandvi.
0: Hva det med han som dere liker så godt da?
1: Han seg selv, og det synes jeg kommer igjennom både når han står på scenen, men også når han lager musikk, og det setter vi veldig stor pris på.
2: Det var vel også den første konserten vi var på sammen.
1: Ja, det var det også.
0: Nei, så utrolig. Nei, nå, ble jeg, det var, nå følte jeg at jeg fikk komme inn I noe litt hemmelig. Det var veldig hyggelig. Jeg synes denne praten her med dere har egentlig gitt meg mest at det å være seg selv, det synes jeg jo virkelig Kong Harald var. Det høres ut som dere også, det helt fantastisk. Metteson, ikke minst. Tusen hjertelig takk, Randi og Eva, for at jeg fikk snakke med dere.
1: Takk for praten.
2: Tusen takk.
0: Så tar vi litt musikk.

Waves, det var Randi og Eva som jeg nettopp snakket med på telefonen som ønsket seg den. Nå trodde jeg at Sval skulle liksom vente litt før hun begynte å synge her, men her var det rett på, så da tenker jeg at da tar vi det rett på da, når klokka har blitt 10:30 med Sval og flere liv. Jeg prøver igjen. Ja.

Jesse Reyes med Goliath hører du på P3 P3 Musikk og MP3 denne onsdags formiddagen klokka 8 I kveld I NRK TV på NRK 1 så kommer det en spesialsending som heter Norge takker

0: offisielt nasjonalsangen vår, men fy søren som Karpe sin her den riktige låta når vi går gjennom litt spesielle hendelser kollektivt. Jeg kjenner i hvert fall på at jeg har vært trist etter at Kong Harald døde. Jeg har grått overalt egentlig, i bil, på do, i armene til mamma. Og nå kjenner jeg at de presser litt på igjen, og nå gjør det til deg. Så det godt å ha hverandre, synes jeg, også når vi i kveld kan samles rundt TV-skjermen, enten det i NRK TV eller på NRK 1. For nå har altså noen virkelig dyktige kollegaer av meg her i NRK satt sammen det jeg tror blir en nylig spesialsending som heter Norge takker, og der skal altså noen av de største artistene vi har her i Norge fremføre musikk, da inkludert Karpe og denne låta her. Det må jeg si at jeg ser veldig frem til å se. Jeg samler jo også inn ønskelåter i dag fra deg som hører på, og det er hyggelig å se at du henger med og følger med. For i nyhetene i stad så kom vi jo inn på dette med at Kong Harald var en seiler, og jeg har jo sagt at du må gjerne dele dine ønskelåter og dine favorittøyeblikk, og da kom jeg på... bare ta dem litt bak kulissen i eget liv her. Når jeg sier at jeg har grått litt på do, så det fordi jeg har fått opp TikToks av Kong Harald mens jeg sitter på do. Og da har tårene kommet. Også en som NRK Sport la ut i forbindelse med hans forhold til sport, og da også seiling. Et lite intervjuutdrag kan du få høre her.
1: Hvorfor har dere vunnet?
2: Det vet jeg. Det er litt alt.
0: Og den latteren til Kong Harald, det noe av det fineste jeg hører, rett og slett, som tar oss inn på, hvorfor har vi vunnet denne seilasen? Jeg vet ikke. Og god latter tar oss inn på dette forhold til seiling og meldingen jeg har fått fra Dagfinn. Han skriver, en låt som jeg føler passer i dag låta Spor i snø, tolkningen til Stein Torleif Bjella fra Hver gang vi møtes, altså Jonas Benjob sin låt originalt. Denne låta både sår og optimistisk. I teksten så står det at det skal gå bra. Kong Harald brukte sin rolle til å trygge og støtte opp om de som trengte det, og det nevnes båter i sangen, og kongen var jo en seiler, så her litt sånn full sirkel øyeblikk her nå, synes jeg. Tusen takk Dagfinn for en kjempefin melding, og sår optimisme, det kanskje stikkord som passer bra i dag.

0: vet når du hører en låt du har hørt før, men i en litt annen setting, og så treffer den på en helt ny måte. Det var det som skjedde med meg nå, når vi hørte Stein Torleif Bjella sin versjon av Spor i snø. Og jeg tror det samme gjelder Dagfinn, som var den som foreslo denne låta her på en melding i appen NRK Radio. Stund siden sist jeg hørte denne, men den passet bedre enn jeg husker. En jeg tror jeg enig i det, er min produsent i dag, Mathias.
1: Ja. Jeg veldig glad I Stein Torleif Bjella.
0: Det ingenting ved deg som skriker det I dag. Du har på deg litt sånn cowboy-inspirert denim-skjorte og caps.
1: Ja, jeg veldig fan av, jeg elsker Stein Torleif Bjella. Og denne her sangen fra Hver gang vi møtes. Og så var det en helt spinnvild sesong. Spesielt da på grunn av Stein Torleif Bjella.
0: Ja, da koste du deg.
1: I love him.
0: Du 27 år gammel.
1: Ja. Ja. Ja,
0: men du spiller som du 44 altså.
1: Cosplay 44.
0: Ja, sånn kul rockonkel.
1: Jupp.
0: Det jeg vil at du som hører på skal se for deg her I studio. Denne her foreslo Dagfinn, fordi det nevner jo hav, og Kong Harald var en seiler, og da passer det veldig fint med meldingen som har kommet inn fra Ingvild her nå. Hun har også funnet veien til appen NRK Radio. Å, herregud, nå skal jeg prøve meg her. Vil gjerne dele ordet niåringen vår skrev I kondolanseprotokollen her vi bor, og det I Bergen. Kjære Kong Harald, du var en god konge. Jeg håper du seiler på skyene og har det bra. Hva kan du prate, Mathias?
1: Ja, det jo veldig... Jeg tror det som så fint med konge, det noe med liksom det kongelige, som en sånn, det sånn stas på en sånn barnslig måte, på en måte. For det sånn... Man har bare en konge, liksom.
0: Ja.
1: Det som var veldig fint også med en sånn melding, jo det at det liksom en barn, et barns måte å se på det, som sånn. Som
0: vi bare, det pureste vi har nå, ikke
1: sant? Det liksom det den beste måten å beskrive det på, da.
0: Jeg så den søteste, jeg var nede foran slottet, og egentlig for å se på tegningene som barna hadde lagt ned, og da var det jeg som hadde skrevet, Tenk på deg, dronning Sonja. Jeg har bursdag 13. Desember. Hilsen Pia I år. Og bursdag med te. Og da jeg sånn, åh. Jeg føler det så søte. Nei, det var skikkelig, skikkelig fint. Takk, Inger, for at du sendte den meldingen. Det også noe med sånn, jeg håper at han har det bra. Det synes jeg det så fint å si, og håper det samme. Og så har Ingvild foreslått en veldig fin låt her, som jeg tror også mange kan tenke på. De kloke ordene Kong Harald har sagt ved flere anledninger. Det Macklemore og Ryan Lewis. Dette Same Love.
2: When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea of what it

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

melding av Johanne, hvor det står takk for at dere I studio bidrar til å skape et samlingspunkt for oss som ikke skal inn til Oslo sentrum I dag. Ja, der fyller det seg opp av folk som vil følge Kong Haralds gravferd. Jeg vil gjerne høre en for alltid type ting av Emma Steinbakken. Den kjennes riktig på en dag som det her.

0: her på P3, P3 Musikk og MP3, hvor jeg, Anna, på plass en time til. Det bare å fortsette å sende inn låten du har lyst til å høre på en melding i appen NRK Radio. Nå skal du få nyhetene av Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter i Oslo.
2: Soldater, i dag skal vi gi kong Harald den femte, den siste militære honnør. Dere skal stå parade langs gravferdsruten gjennom Oslo og være en del av den verdige rammen rundt nasjonens avsked med kong Harald.
1: Ja, sånn ut da sjefen for Forsvarets fellestjenester Gyda Ellefsplass Olsen sendte av gårde paradestyrkene fra Akershus festning for kort tid siden. Det spilles også sørgemarsjer i Oslos gater, som vi jo hører i bakgrunnen her. Soldatene stiller seg opp i forkant av posisjonen i forbindelse med kong Haralds gravferd, som starter om en time, og til sammen skal rundt 3500 personer fra hele Forsvaret være seremonielt representert i Oslo i dag. Båren har stått i Slottskapellet siden tirsdag forrige uke, og klokken 12 skal båren med sørgefølge gå fra slottet til Oslo Domkirke, der det blir gravferdsseremoni. Og det mange som har stilt seg opp i Oslos gater, sier reporter Linda Marie Fedler.
3: Her det også flere som nå har kommet seg inn sperringene og stilt seg opp langs barrikadene for å da få den beste plassen når gravfølget da skal gå forbi her fra klokken 12 i dag. Det har også satt opp flere storskjermer, slik at de som ikke får plass helt fremme får da fulgt med på det hele via disse skjermene.
1: Det en mix av både vanlige folk som har dukt opp for å sørge og internasjonale gjester i hovedstaden i dag, blant annet den britiske og den svenske og den danske kongefamilien. Men uavhengig av status på de som har dukket opp, så blir det en vanlig gravferd som skjer klokken 13 i dag. Gravferdsseremonien blir den samme som i andre gravferder, sier liturgrådgiver i kirkerådet Gunnil Norgård Hermstad.
4: Så den som har vært i en gravferd tidligere vil sannsynligvis kjenne igjen denne her, og den som skal i en gravferd senere, for det det samme opplegget. Men så vet vi jo at det en ting som forskjellig denne gangen, og det at det skal være et minutt stillhet i starten av gudstjenesten. Det jo ikke vanlig.
1: Ja, det vil være mulig å følge med på gravferden på NRK TV, og vi kommer tilbake med mer om en times tid. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Ole Jørgen Norvik.
0: Tusen hjertelig takk for det, Ole Jørgen. Jeg bare be ydmykt om at vi lar praten gå litt, for at jeg bare flytter på litt ting her. Yeah. Jeg holder jo ikke på med det jeg pleier å gjøre til vanlig. Da har jeg drømmelaget på P3. Eller egentlig så har jeg vært ferdig nå.
1: Ikke sant.
0: Er vel kanskje det at jeg holder på en time lenger, som gjør at ting ikke var helt på plass. Men nå er det, og jeg tror at jeg kan trykke på knappen.

0: drømmefanger. Hører du på P3, P3 Musikk og MP3 med meg, Anna Nord Sørensen, som skal være her i rett under en time til, fram til klokka 12. Da det Martin Holmen og Ingrid Målt Våler som tar over spakene. Det utrolig hyggelig å kunne være her med deg i dag, på en spesiell dag før Kong Haralds gravferd. Tusen takk for alle meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Det bare å fortsette å sende inn de. Jeg sitter jo og følger med i inboxen, plukker ut låter, styrer spakene. Altså, det jeg har mye jeg skal holde kontroll på her nå. Så kjenner jeg samtidig på en litt sånn... Jeg skulle gjerne sett bildene fra Oslo sentrum her nå, men da har jeg heldigvis kjære produsent Mathias, som mens jeg egentlig sitter og er dypt inne i noe annet her, dypt inne i inboxen og leser meldingen fra deg. Se dette her, nå går førstegangstjenesten, tenk dere i førstegangstjenesten, og de marsjerer her på Slottsplassen nå. Altså, du har stålkontroll, ja. Mathias.
1: Jeg var jo i Hans Majestet Kongens Garde i 2019, ja. Så jeg klarer virkelig å sette meg inn i situasjonen til disse 19, eller jeg klarer ikke å sette meg inn i den situasjonen de er når jeg tenker meg om faktisk. Nei. For en sinnssyk opplevelse det for å være 19 år, og så det sånn, ja, nå skal du spille en viktig rolle i gravferden til Kong Harald.
0: Ja.
1: Utrolig syk. Det er helt,
0: du har respekt for
1: jeg har
0: det.
1: Enorm respekt for det, altså, jeg har vært nervøs selv.
0: Hvordan tror du det er for de nå? Alle de som har en rolle i denne dagen, en offisiell rolle.
1: Det var vanskelig å si, altså, men jeg tror det er jo en slags ærefrykt der, må det være, og veldig sånn, det må jo være en slags laserfokus for at sånn, her er det ikke rom for å, eller bare ikke være han som står feil.
0: Nei.
1: Som står feil på de bildene i dag. Det tror jeg det viktigste.
0: Men tror du ikke Kong Harald ville ledde litt? Jo, han var ene som sto litt skjevt, liksom.
1: Ja, men sersjanten kommer ikke til å le. Det er det.
0: Nei, det er faktisk det aller verste. Du sa også noe fint her i sted med disse bildene vi ser, ja, fra gatene. Vil du dele med resten?
1: Når du ser da, altså fra alle de tre våpengrenene vi har i forsvaret, marsjerer ned, og vi har de fra Hæren og Sjøforsvaret og Luftforsvaret, så marsjerer de oppover Karl Johan, og du ser de først på en sånn svær, på Akershus festning, på en sånn eksersisplass, og det står jo da tusenvis av soldater der. Det er jo liksom... Man får jo bilder av en slags sånn militær oppvisning fra Sovjet, eller i Kina, eller Nordkorea. Mm. Men dette blir på en måte den snille versjonen. Da. At ja, det bare er liksom, her er sosialdemokratiske Norge som skal feire vårt statsoverhode, som var en veldig... Vi må vel kunne si at han må ha vært en snill mann.
0: En snill fyr.
1: Han var opptatt av de svake i samfunnet, og nå skal vi hedre han... militæret vårt, som på en måte er de som skal forsvare oss, men ja, det blir en slags sånn jeg vet ikke, i Nordkorea så kommer de med sånne svære atomvåpen og flekser, her er det bare sånn, vi skal flekse at kongen vår var bare tidenes hyggeligste fyr.
0: Fellesskap og ja, samholdet ledet an av en mann med en fantastisk latter,
1: ja.
0: Det synes jeg, da beskriver du det veldig, veldig fint, Mathias, tusen takk. Fra en som ikke engang ble kalt inn på sesjon del 2, så er det fint å få litt innblikk i hvordan disse menneskene også har det i dag, kanskje. Nå tar vi litt musikk fra Holly Humberstone. Dette er To Love Somebody.

kjenner at det gjør litt vondt I hjertet I dag. Jeg kan I hvert fall kjenne på det når vi skal følge gravferden til Kong Harald. Da synes jeg det ekstra fint å kunne være sammen her I radioen på tvers av kommunegrenser, kanskje landegrenser, på tvers av hva vi driver med, hvem vi og apropos kommunegrenser da, så har jeg faktisk ikke med meg bare en, men hele to stykker fra Alta I dag, som har sendt inn fine meldinger. Hans Christian skriver, hei! En liten hilsen til Kong Harald. Blant mye annet var han laksefisker, og vi en fra Nord og Alta kjenner godt til grunnet sin mangeårige tradisjon med fiske I Alta-elva. En allsidig mann som vil bli husket med et smil. Tusen takk, Hans Christian, for kjempefin melding. Anna Dortea skriver, hei, I dag følger jeg og babyen min gravferden til Kong Harald på TV-en hjemme I Alta. Det blir vemodig å ta farvel. Helt enig I det. Da det godt at vi kan være sammen, og jeg må gjenta meg selv litt, for det vel kanskje derfor jeg synes det sånn ekstra fint å ha disse timene her på radioen. Jeg husker selv da min bestefar skulle gravlegges I 2011, var vel det. Det begynner jo å bli noen år siden. Første gang jeg opplevde å miste noen, kjente på sorg, jeg tror det første gang jeg skulle ordentlig begravelse ja, til noen jeg stod nær. At jeg synes de timene I forkant var så innmari rare. Det nå jeg trenger noen, det nå jeg trenger noen å være sammen med. De snittene etterpå ble liksom litt størselige da. Så derfor synes jeg det godt at vi kan ha hverandre nå I timene før. Jeg jo på ikke bare Petre som jeg pleier, men også Petre Musikk, og ikke minst da MP3. Så I dag har jeg sagt at det lov å ønske seg låter av alle slag. Skal prøve å tilfredsstille alle behov på et vis på denne litt spesielle dagen. Og da setter jeg ekstra pris på at Oscar fortsatt med, som egentlig hadde skrudd på MP3 I dag, men fortsatt henger med og hører på mens han sitter på skolen. Lurte på om du kunne spilt Told You So av Martin Garrix og Jex. Jeg tatt og sniklyttet litt på den, og jeg tenker at den akkurat passe festtemt at det går greit nå. Det også noe melankoli her, hvis man hører etter. Tusen takk, Oscar, for at du ønsket deg den. Ha en så fin dag som mulig på skolen videre.

Andre Juste, en låt som jeg har hørt som intro til en bryllupsseremoni en gang, men så funker den også like bra I dag. Det synes jeg fint med musikken, at den kan være så allsidig, at den kan ha disse kontrastene som jeg synes vi har vært litt inne på, I hvert fall når du foreslår låter på en melding I appen NRK Radio til meg, Anna. Vi har vært inne på låter som får oss til å både kjenne at det stikker I hjertet, og at det også varmer I hjertet. Vi har kjent på sår optimisme. Og nå spør Mats om ikke det dagen for å spille A Long Journey fra Alison Krauss og Robert Plant. Vakreste gravferdslåt gjennom tidene. Skriver Mats. Jeg må innrømme at jeg ikke så kjent med denne, men jeg stoler på denne mannen når han skriver at det den vakreste gjennom tidene. Så passer den bra I dag. Your Long Journey for en vakker titel. La oss høre på den sammen.

0: visste at vi kunne stole på Mats som sa dette er dagen for å spille verdens vakreste gravferdslåt Your Long Journey. Du ikke enig, produsent Mathias?
1: Det var veldig fin.
0: Ja, den traff i dag.
1: Ja.
0: Den gjorde det. Det treffer altså, det gjør det. Jeg får så fine meldinger som jeg kan kjenne meg i, Jenny. Jeg har blant annet fått en melding fra Annie, som skriver her. Skal vi se, bare finne den, for det kommer så mange hyggelige meldinger. Håper at alle får en fin dag tross omstendighetene, at vi kan sette pris på at vi så heldige som hadde en så bra konge. Mens Emilie setter ord på noe som jeg hadde ikke tenkt på det på denne måten her heller. Bare hør på dette, Mathias. Og du som hører på. Dagen hvor det eneste som hadde hjulpet var en tale fra kong Harald har kommet.
1: Ja. Mm.
0: At det liksom den eneste du kanskje kunne trengt noen trøstende ord fra, den som ikke kan gi deg det lenger.
1: Mm.
0: Åh. Nei, der satte du ord på en sånn rar følelse som jeg har hatt inni meg, Emilie, så tusen takk for det. Det hjelper så veldig at vi sammen i dag.

0: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
2: Dette er en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa i NRK P1 og NRK P2.

Maria Menas invasjon av mitt lille land. Flere som har ønsket seg den I dag, blant annet Annie, Linda og Anna Dorthea, som har gått og sunget på denne I de siste ukene. Tusen takk for fine ønskelåter. Det føltes riktig å høre den I dag. Så må jeg bare beklage, det stolen min som bråker litt I bakgrunnen, for jeg, Anna, blir litt sånn, Jeg vet ikke, men jeg har en litt sånn interessant dag som I dag, en spesiell dag, så må jeg bevege mye på meg. Da får jeg roa I kroppen. Jeg skal prøve å sitte stille, så ikke det plager deg også, men da vet du I hvert fall grunnen. Jeg føler at jeg kan være såpass ærlig med deg når vi sammen på P3, P3 Musikk og MP3. Jeg her I rundt 20 minutter til, så jeg rekker et par ønskelåter til. Send gjerne en melding om du har en låt du har lyst til å høre, om du har et godt minne av Kong Harald du vil dele, eller bare fortelle hvordan du tilbringer denne litt spesielle dagen I norsk historie. Skal du få musikk fra The XX veldig straks on hold etter Remy Wolf

hører du på P3, P3 Musikk og MP3 i det klokka har blitt kvart på 12. Marte har sendt en melding her på NRK Radio. God morgen, ønsker meg sangen Lost on You av LP. En av de fineste sangene jeg vet om, og som kan spilles uansett humør og anledning. Da passer den godt i dag.

0: Marte som ønsker seg musikk fra LP Lost on You. Tusen takk for kjempefin melding I appen NRK Radio. Der har jeg også fått en melding av Tommy, hvor det står «Måtte kong Harald hvile I fred. Han var viktigere for de fleste av oss enn hva vi trodde, tror jeg». Tommy, hva mener du når du skriver dette på en melding til meg I dag?
1: Jeg tenker at det ikke sånn at man vet ikke hva man har før man ikke har det lenger. Det ikke noe sånt da?
0: Jo, det jo en setning som gjentar seg ofte det da. Så føles det kanskje litt spesielt sånn, å bruke den om, om kong Harald. Jeg bare lot meg treffe så denne setningen, fordi når jeg har vært litt lei meg de siste dagene, så har jeg vært sånn, åh, men har jeg egentlig noe rett til det? Jeg har jo aldri møtt eller sett denne mannen. Men det nok kanskje mange som kan kjenne seg igjen I da.
1: Ja, jeg har ikke møtt den heller. Jeg har sett den en gang.
0: Ja, når var det da?
1: Det var mange, mange år siden. Jeg var sikkert 3-4 år. Jeg var dritskuffet fordi han hadde krone på hodet.
0: Han jo konge. Hvorfor han ikke krone?
1: Ja, alle på TV hadde jo krone.
0: Ikke sant?
1: Nei, men jeg kjenner han jo ikke jævlig. Men jeg blir jo litt lei seg, fordi han var jo en virker som en veldig fin fyr. Da.
0: Ja, hvordan det du har hatt siden nyheten om kongens, kong Haralds dødsfall nådde deg?
1: Det har vært mye av det samme som før, tenker jeg. Men ja. Klart, man leser jo mye mer da, I avisen. Men det har ja. Ikke vært så mye annet I nyhetene.
0: Nei, det har jo dominert litt. Du skriver på denne meldingen her at han var viktigere for de fleste av oss enn hva vi trodde. Viktig på hvilken måte da?
1: Jeg tror mye av det han kunne fortelle om I talen var til straff veldig, veldig mange, har jeg inntrykk av.
0: Mm.
1: Jeg synes han egentlig hadde veldig fin taler
0: generelt.
1: At det har vært noe sånn etter sånn fanatisk følger av kongen heller, men
0: nei.
1: Men jeg har jo fått med meg på en liten sjøft og sånne ting.
0: Ja, ikke sant? Helt så moderat tilhenger av kongen. Ja, og likevel så kjenner du på at dette traff. Hvordan det dette preger dagen din I dag da?
1: Nei, vi må jo følge med da. Ja. Tenker jeg, det må vi gjøre. Respekt for kongen.
0: Hvor det du følger med fra?
1: På jobben.
0: Ja, og hvor I landet du befinner deg?
1: I Sarpsborg.
0: Ikke sant, I Sarpsborg. Ja, men da, vit at du har med deg folk fra hele veien, fra Alta til Trondheim til her I Oslo til Sarpsborg, Tommy. Vi ikke alene I dag, det litt godt å kjenne på.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, det godt. Tusen takk for at du delte så fine ord med oss alle på en melding her, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk. Samme til deg.
0: Takk for det. Okay.

0: kan. Så står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Kristian Kristensen, du ga meg viljestyrke. Jeg skal ærlig innrømme at det var meg, Anna, som sneik den inn I dagens spilleliste. Jeg synes det har vært godt med all musikken vi har hørt på sammen de siste timene. Den skal også fortsette her på P3, P3 Musikk og MP3 videre ut I dagen. For om ikke lenge så Martin Holmen og Ingrid Moholt Våler på plass for å holde deg med selskap frem til klokka tre. Det blir vel også et minutt stillhet klokka ett, blir det ikke det, produsent Mathias?
2: Jo, det blir det.
1: Ja, så det blir det også her på P3, da vet du det. Vi skal ta en siste låt fra oss her. Jeg må si jeg setter pris på forslaget til Andreas. You'll Never Walk Alone, med Gary and the Pacemakers fra 1963.
2: Liverpool-sangen.
1: Ja, men jeg vil nødig hisse på meg noen ved å velge en fotballsupporterlåt. Ja, når jeg holder på på tre kanaler samtidig her.
2: Ja.
1: Så jeg tror jeg heller tar den mest populære låta I Norge om dagen, som Karin har ønsket seg på en melding I appen NRK Radio, og så sier vi tusen takk for nydelig følge de siste timene. Vi har vært og Anna Nord Sørensen og Mathias Marken.

0: og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
2: Nydelig musikk fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg for et samarbeid. Det samme kan sies om det som har skjedd på P3. P3 Musikk og MP3 de siste tre timene. Tusen takk for et nydelig samarbeid mellom deg som hører på og meg, Anna Nord Sørensen, på en litt spesiell, ja, ganske spesiell dag faktisk. Som du fortsetter å være

0: mer om kong Haralds gravferd, Ole Jørgen.
1: Ja, for akkurat nå så starter prosesjonen. Kong Haralds båre forlater nå slottskapellet, hvor den har stått siden tirsdag forrige uke. Båren dekket av det røde kongeflagget og ligger på en kanonlavett, altså en slags henger, og blir nå fraktet til Oslo Domkirke, hvor selve gravferden skjer klokken 13.00. Like bak båren går kongefamilien, mens dronning Mette Marit og dronning Sonja følger i bilen A2. Det mange som har stilt seg opp for å følge med på prosesjonen, sier reporter Linda Marie Fedler.
2: Og så er det jo også sånn at flere av skolene her i landet har gitt elever fri for å kunne være til stede og overvåke det som skjer midt i Oslo sentrum i dag.
1: Ja, og noen av de som har stått opp ekstra tidlig i dag for å sikre seg en god plass på Karl Johans gate, det Johannes, Hanna og Pelle.
3: Det her jo en minneverdig merkelse som vi kommer til å huske lenge og tenker det viktig å være her.
4: Tipper det blir ganske, hva skal jeg si, det blir litt spennende.
5: Jeg tror det blir veldig fint, og så håper jeg at de på en måte setter lys på det fine som har vært, og ikke hvor trist det nå, men også liksom hvor flott han har vært og det livet han har hatt da. For han har jo hatt et veldig berikende liv.
1: Og flere av de som skal være til stede i gravferden i Oslo Domkirke i dag har nå dukket opp. Det snakk om både kongefamilier, statsråder og idrettsutøvere, og tidligere statsministere som Erna Solberg. Hun sier at hun først og fremst kjenner på takknemlighet på en dag som dette.
6: Takknemlighet for den innsatsen som både han og dronningen har lagt ned for Norge de 35 årene de faktisk har vært kongepar. Og selvfølgelig minner om veldig mange gode samtaler og innsatsen, og så blir det både sørgmodig og litt melankolsk.
1: Ja, du kan følge prosesjonen på NRK TV akkurat nå, klokken 13.00, så er det altså ett minutts stillhet før gravferdsseremonien, og da går også NRK Nyheter ut. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Ole Jørgen Norvik.
4: Takk for det, Ole Jørgen.
1: Vær hyggelig.
0: Dette P3.

0: Sam Fender, og det Rain Me In på P3, MP3 og P3 Musikk, og det Ingrid som og Martin som med I dag. Ja. Det sånn spesiell dag.
1: En dag som skiller seg litt fra det vanlige. Vi jo altså her de neste tre timene sammen med deg som hører på, mens altså kongens gravferd finner sted. Vi sender på P3, P3 Musikk og MP3. Som en slags tilbud, et annet tilbud til nyhetssendingene, så skal vi være her og rett og slett bare være sammen. Ha det fint. Send gjerne inn en melding om det noe du har lyst til å dele med oss. Enten om det kanskje et godt minne du har med Kong Harald, eller om det en låt du gjerne har lyst til å høre på denne dagen.
0: Og der vi ganske åpne for mange typer låter. Det jo som kongen selv sa I talen sin I 2016. Vi nordmenn, vi liker Grieg, Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.
1: Ikke sant.
0: Så jeg tenker at vi sender oss på alle tre kanaler, som vanligvis har en veldig forskjellig musikkstil. Så nå vi sammen, nå forener vi hverandre.
1: Ja.
0: Og det samme også med stemmene våre, Ingrid. Du jo liksom en mer kjent som Peter og Peter musikkstemme. Ja. Min stemme, veldig kjent på MP3. Ja. Nå vi sånn sammen. Kanskje ja, noen som hører på har aldri hørt stemmene våre, men vi I hvert fall sammen.
1: Ja.
0: Liksom nye bekjentskaper på tvers her også.
1: Det føles litt fint, og det føles litt sånn symbolsk på hvordan landet har føltes I disse to ukene. Det og dette så jeg også, ble sagt på NRK Nyheter tidligere I dag, det en følelse av togetherness, som jo var et uttrykk, Martin Haaland. Mm, okay.
0: Ja, ja.
1: Erling Braut Haaland gjorde ja. Kjent tidligere I sommer, som den følelsen vi satt igjen med etter VM, og det veldig fint å se at vi nok en gang liksom kommer sammen som folk, og det veldig mange fine ting jeg har sett de siste to ukene.
0: Det kanskje det som aller mest rørt om dagen, det samholdet.
1: Mm.
0: Og da når man tenker tilbake for bare noen måneder siden med fotball-VM, og så ser vi samholdet nå også I en helt en annen situasjon. Mm. Det gjør at man får en klump I halsen.
1: Ja, absolutt.
0: Og akkurat nå da, så det produksjonen som skjer. Vi skal følge den her med deg på I radioen, selvfølgelig. Men hvis du vil se den også, så det NRK.no som stedet for å se. Og så det altså vår søsterkanal, Peto. Du kan også switche over til å få med deg hele produksjonen. Vi kan høre hva lyden som skjer akkurat nå. Nå holder altså garden på å gå ned mot Karl Johan ifra slottet.
1: De går altså, når de går som prosesjon, så det sånn at de skal gå sakte. Så mye saktere enn vanlig. De går 60 skritt I minuttet.
0: Det det,
1: ja?
0: Ja. Så det ett skritt sekunde, da?
1: Ja. Så det mye saktere enn det de vanligvis ville marsjert, da.
0: Her hos oss, så tenkte vi å kjøre igjen med musikk, og Hva med litt Clean Bandit og Sara Larsson?
1: Det synes jeg passer fint.
0: Her Symphony.

0: Og det på P3, MP3 og P3 Musikk.
1: Ja.
0: Og så det sånn da, at vi har en inbox I appen NRK Radio.
1: Mm.
0: Og det som litt sånn, litt artig, at den går på tvers av alle tre kanalene.
1: Ja.
0: Så når du sender oss melding nå, så kommer vi inn I samme inbox. Så ikke vær redd for det, vi leser alle meldinger.
1: Ja, så det du gjør altså, du inne I appen NRK Radio, og så trykker du rett og slett på programmet du nå hører på, og så finner du de tre små prikker. og der kan du rett og slett velge å sende oss en melding. Og det vi har bedt om I dag, Martin, eller en av de tingene som du vil foreslå, da, at du som hører på kan sende inn til oss I dag, det dersom du har lyst til å høre en låt.
0: Ja.
1: Det en litt spesiell dag, og da trenger man også litt musikk for å komme litt sammen, og det vi veldig åpne for. Vi tar imot din ønskelåt, og vi spiller også din ønskelåt. Og så tenkte jeg, Martin, for å få I gang ballet,
0: ja.
1: For å åpne opp for ønskelåter her på P3 Musikk og MP3 I dag, så tenkte jeg at du kan få det æren av å begynne. Hvis jeg spør deg nå, hva din ønskelåt I dag?
0: Og dette litt sånn som, nå tror jeg at folk som hører på bildet sånn, hvilken låt vil jeg egentlig høre? Det tar litt tid, du vet sånn, man sier sånn, har du en låt? Og så skal du komme på en. Det ikke slett å finne en med en gang.
1: Det litt som å spørre en komiker og fortelle en vits, da.
0: Ja, litt sånn, så må jeg bare, la meg bare tenke, jeg tror jeg har en. Skal se om jeg finner her, fordi jeg tenkte kanskje, det en artist som jeg hører mye på når jeg kanskje det modus som litt I dag.
1: Mm.
0: Ikke at jeg trist, men mer sånn vemodig.
1: Ja.
0: Så det ofte jeg går til Ed Sheeran.
1: Jaha.
0: Og han har jo mange låter.
1: Mm.
0: Og kanskje den låten her kan passe. Photograph.
1: Du, den god.
0: Ikke sant? Og så tenker jeg også, hvis du sender meldingen til oss, legg også gjerne ved en grunn hvorfor den låten. Det kan være bare at den låten bra. Det holder det massevis.
1: Ja, ja, ja.
0: Men inboxen åpen. Og så ser jeg også at vi har dansk musikk på etterpå. Flue I et spinn kommer etter Ed Sheeran. Så det bare gjør seg klar, altså.

0: flue I et spinn. Fire på halv ett. Det Ingrid og Martin som med deg I dag og holder med selskap på P3, MP3 og P3 Musikk. Og vi har spurt deg som hører på om du har en ønskelåt I dag. Mm. Og gjerne en historie til hvis du har noe. Vet du hva? Inboxen vår den begynner å fylles av nå. Det liksom rørende å se hvor mange vi I dag som hører på radioen sammen. At vi klarer å være en gjeng på en sånn spesiell dag.
1: Det så fin ting å kunne samle seg rundt musikken, og også litt sånn, bare, vi her I dag for å være sammen med deg som hører på. Du kan sende oss en melding om hva som helst. Vi leser den, vi gir hverandre liksom, jeg føler denne sendingen som en klem. I hvert fall det vi prøver å oppnå, og så kjenner jeg at jeg synes det veldig deilig å være her selv, sammen med deg, Martin, og deg som hører på.
0: Du vet den følelsen, da du på skolen så holdt du hender,
1: Ja.
0: Og så skulle man si en takk for I dag, og så rullet man rundt. Ja. Det litt sånn følelse jeg har inni kroppen.
1: Litt sånn følelse det. Og vi har jo altså bedt deg som hører på om å sende inn din ønskelåt, og det har Werner gjort. Han skriver, kan jeg få høre The Cure med Burn? En låt som betydde mye for meg og min bestevenn som døde alt for tidlig. Den ganske neppe også, så passer fint I dag. Hilsen Werner, og det synes jeg var en fin melding. Og Werner, vi må jo bare spille låta.
0: Det må vi. Her den til deg som hører på P3, MP3 og P3 Musikk.

0: det er Vecchi, og det er 1000 biter. Og I dag, Ingrid, så spør vi deg som hører på om du har en ønskelåt, og den sender du inn til oss I appen NRK Radio. Vi hører på P3, MP3 eller P3 Musikk. Og nå har vi med oss Philip fra Ulsteinvik. Hei!
1: Hei, hei.
0: Altså, Philip, vi skal komme til en låt du ønsker deg om litt, men fortell meg, hva gjør du akkurat nå?
1: Akkurat nå så rydder vi et lager av en kollega. Så det var det ikke det kjekkeste vi styrer med, men det jobber jeg også.
0: Men det lagret du jobber på nå, hvilken type lager det? Det masse små deler, store deler? Altså?
1: Masse store deler. Det og alt fra store filter til kåpardele til ståldele og skap og...
0: Men I dag, på dagen til hvor vi har gravferd for Kong Harald, har du noen minne med Kong Harald?
1: Jeg husker veldig godt det noen år siden nå, da kom han på besøk til Herøy kommune. Da satt jeg I elevrådet I Herøy. Da fikk vi helse på kongen når han kom I land. Så det var stort. Da fikk jeg spore litt oss hva vi styrde med, og fikk vise han litt hva vi... Hva vi gjorde I kommuner på tvers av både kommuner, både rådet som sitter der, ja, hva vi ungdommene kunne gjøre for ungdommen her I kommunen.
0: Kan du huske det der når du skulle si hei til kongen, huske hvordan du hadde det akkurat da?
1: Ja, det kriblet. For du var veldig redd for å ikke si deres majestet, så glemme det, så vi var terpa.
2: Og du satte til?
1: Ja, sånn som jeg husker så tror jeg gjorde det. Han smilte I hvert fall da.
0: Og så det jo sånn da, Philip, at du sendte melding til oss I appen NRK Radio med da en låt som du vil høre I dag sammen med kollegaene dine. Og så jeg og Ingrid ble sånn, oi, wow, den låta her, ja. Hvorfor vil du høre Mr. President med Coco Jumbo?
1: Nå har vi hørt på den nå disse her dagene vi har holdt på å rydde litt lager. Så den har gått på repeat med meg og en kollega. Så det sånn en koselåt når vi kjenner at dubbelen kommer. Da får vi opp stemningen med Coco Jumbo. Så det sånn god låt vi skal rydde på.
0: Jeg tenker jo at liksom, vi har alle forskjellige behov I dag.
1: Ja, og vi har det.
0: Ja, vi har det, og vi dekker jo behovet liksom, både vi spiller rolåter, men også... Hvorfor ikke Mr. President, tenker jeg, I dag?
2: Det handler jo I bunn og grunn, Philip, om samhold, så nå vi med dere inne på lagret mens dere rydder, og så skal vi alle liksom ta en liten pause og høre rett og slett Coco Jumbo med Mr. President.
0: Takk for at du var med, Philip.
1: Jo, tusen takk.

0: Mr. President og Coco Jumbo, kanskje en utypisk låt å spille på en sånn dag som det her?
1: Jeg hadde ikke sett det for meg da jeg våknet I dag tidlig, men det som du sa, Martin, vi har alle ulike behov akkurat I dag, og Philip han hadde behov for å høre Coco Jumbo.
0: Og Coco Jumbo og Philip på lagret da I Ulsteinvik, ja. De hadde behov for litt, sånn, litt pause, og nå ga vi hverandre det. Mm. Og nå skal jeg også bare ta med oss til det som skjer på P2, vår søsterkanal, og på NRK.no. Akkurat nå så har prosesjonen kommet fram til domkirka. Nå står dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Martha Louise står da utenfor og på vei akkurat nå inn I domkirka.
2: I denne gravferden nå over... sørgeprosesjonen til Oslo Domkirke.
0: Og det her kan du også se på NRK.no,
2: vår nettside. Resten av følge venter til de har gått inn, så skal de inn I kyrkja og finne sine plasser.
0: Og vi holder oppdatert her på P3, MP3 og P3 Musikk I dag.
1: Ja.
0: Det Ingrid og Martin som her sammen med deg. Og her nå, heim med Now I'm In It.

0: Bomber 12 to 12 på P3, MP3 og P3 Musikk I det vi holder på for det med selskap I dag og holder oss oppdatert på hva som skjer med prosesjonen. Nå har den kommet fram til domkirka I Oslo. Alle gjestene har nå kommet inn I kirka og venter da på at Kong Harald skal da, kista til Kong Harald skal da løftes inn I domkirka. Du ser det her på NRK.no eller på vår søsterkanal P2 kan også følge med på alt som skjer ifra prosesjonen og gravferden. Her hos oss så vi på en måte som du sa så fint, Inger, I stad, en varm klem til deg som hører på.
1: Og vi sitter jo og ser på disse bildene selv, og jeg må si det skikkelig rørende. Jeg ble ordentlig rørt av å se byen, Oslo og landet liksom komme sammen og følge denne prosesjonen fra slottet til domkirken, og det bare noe med å se ansiktene. Det bare... Altså, Prince William der, Zelensky der, og de har liksom en sånn alvor over ansiktet, men det sånn, også noe fint med å se dette, så jeg ble også kraftig rørt, ja, for ikke så lenge siden, og jeg tror ikke det siste gang jeg feller en liten tåre I denne, løpet av denne dagen.
0: Og så det altså, Oslo det folkehavet jo helt, mangler det bedre ord, rått, rett og slett. Ja. Fått så mange fine meldinger I appen eller radio I dag, det som hører på. Lotta har sendt melding her nå, eller Lotta Lisa. Hei, I dag merker man at vi mange som kjenner på at det en spesiell dag. Takk nemlig for folkets konge, Kong Harald, og hans etterkommere som også jeg tror kommer til å bli folkets konge. Kong Harald aksepterte alle og viste at det var ok å være annerledes, og seg selv slik man og at det bare var å komme som man Hilsen Lisa, og fin, altså, fin melding Lisa, tusen takk for den.
1: Ja, inboxen den åpen for deg som hører på. Enten om du har lyst til å dele et fint minne du hadde med Kong Harald, eller om du rett og slett har noe annet på hjertet, eller også om det en låt du ønsker at vi skal spille. Og Martin, nå det min tur.
0: Åja, ja, selvfølgelig.
1: Jeg må også få lov til å ønske meg en låt.
0: Ja, det synes jeg passer seg også, for da blir jeg litt bedre kjent med deg, Ingrid, ja. På den dagen her.
1: Ja, og da må jeg gå til min favoritt trøstmusikk I hele verden. En av mine favorittartister, Thomas Dybdahl, spilte tidligere I et band sammen gjeng fra Jaguar sist, som het The National Bank. Mm-hmm. Og albumet deres, The National Bank, og egentlig, de to ga to album, og det min ultimate trøstmusikk, og da tenker jeg at det må jeg dele med dere I dag. Derfor har jeg tatt med meg en av mine favorittlåter fra The National Bank, Family.

0: The National Bank med Family, fordi den ville du høre, Ingrid, og dele med hele Norge.
1: Jeg må bare si, nå som jeg hørte den igjen, det en av mine absolutte favorittsanger, jeg synes den så utrolig vakker, og jeg tror liksom, samme hvilken situasjon jeg befinner meg I livet, så kan stemmen til Thomas Dybdahl få meg ut av den.
0: Jeg likte også veldig godt at du delte den nå, altså din beste, sånn, ja, hva skal vi kalle det, trøstesang? Fordi vi ønsker å spørre oss om det I appen NRK Radio nå. Ja. Hvis du som har noe, send det inn til oss nå. Hva trenger du I dag å høre?
1: Ja, for det litt det. Noen ganger har man, kjenner man på følelser, og så vil du på en måte bare ha følelsene ut, og da kan det være deilig med litt sånn, rett ut, trist musikk. Den kan jeg føle på selv. At det, nå trenger du bare liksom gråte litt og liksom, være I tristheten, mens andre ganger så har man mer behov for noe litt mer oppløftende. Og alle typer låter I dag greit.
0: Det jo sånn at vi også har lyst til å gjerne høre ditt beste minne med Kong Harald, enten har du møtt han eller ikke. Og det jo sånn at for 3 år siden så var jeg faktisk invitert på slottet.
1: Det sant?
0: Ja, eller jeg har vært der flere ganger, ikke på skrytet. Men da var det da så kronprinsparet den gang, som inviterte til feiring av sitt 50-års jubileum. Og da skal jeg da, du vet sånn, hilse på kongen og alt mulig. Og så spiste jeg mat, og jeg ble litt husvarm. Og jeg tror også de servitørene på slottet likte meg, så jeg fikk servere med 3 ganger med dessert. Jeg synes det spurte pent, altså. Du,
1: det en historie til ettertiden.
0: Det magisk dessert.
1: Den gang bestefar Martin fikk 3 runde dessert på slottet.
0: Ja, det var magisk.
1: Fantastisk.
0: Og så skulle jeg da gå, og så satt jeg på en benk, og hvem satt seg ved siden av meg?
1: Kong Harald.
0: Kong Harald.
1: Det sant?
0: Satte seg ved siden av meg, og vi begynte å snakke sammen og om ting og sånn. Men først så var det sånn, nå Kong Harald setter seg på benken ved siden av deg, så tenker man litt sånn, Fader, hva gjør man nå, liksom?
1: Skal
0: man,
1: litt stressa for å liksom ikke gjøre noe feil.
0: Ja, og litt sånn, det nå din benk? Skal jeg gå?
1: Ja.
0: Skjønner du? Ja. Du kongen. Mm. Men sånn ble det ikke da, så jeg var sånn, hei, jeg heter Martin Holmen. Og han bare, ja, jeg kongen. Ja, så var vi der. Ja, ja, ja. Ja, det var så fint, altså, virkelig.
1: Åh, fantastisk.
0: For en konge. Folkets konge. Og så det sånn at High as a Kite har laget en ny versjon av kongesangen.
1: Mm.
0: Den skal du få

0: Det kongesangen, nye versjonen til High as a Kite. Du fikk den på P3, MP3 og P3 Musikk, hvor vi nå sender sammen. Det Ingrid og Martin sammen med deg. Og nå om 20 sekunder, Ingrid, så skal vi hele Norge samles. Busser stopper.
1: Trikker stopper, alt.
0: Alt stopper nå klokka ett. Vi også på NRK. Det blir altså ett minutt stillhet for Kong Harald.
1: Det sa vi I kor. Det veldig fint. Det verdig, så ja. La oss samles for Kong Harald.
2: NRK Nyheter klokka 13. Over hele Norge det nå stille I ett minutt for Kong Harald. Vi skal til Domkirka I Oslo.

0: Det var kyrkjeklokkene i Oslo Domkyrkje som nå er fylt opp av folk som er samlet til kong Haralds gravferd. Den siste timen har kongefamilien følt kong Haralds båre i sørgeposisjon fra slottet til Domkyrkja. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følte båra gående i prosesjonen langs et Karl Johan innrammet av flagg på halv stang. Bak deg i bil følte dronning Mette Marit og dronning Sonja. Også gjester fra inn- og utland gikk i sørgeprosesjonen, blant annet kongelege fra 11 kongefamilier fra Europa, Japan og Jordan. Også flere statsoverhoved gikk, blant annet Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han gikk side om side med statsminister Jonas Gahr Støre. Og tusenvis av mennesker hadde møtt opp i hovedstaden for å se kong Harald forlate slottet for siste gang.
1: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som... Ja, stå langs Karl Johan kan være så stille.
2: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Så det er jeg veldig glad for.
3: På mange måter liksom, du får klump i halsen, og det er veldig rørende. Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
0: Og du kan følge kong Haralds gravferd på radio på blant annet NRK P1, se den på NRK 1 eller holde deg oppdatert på NRK.no. I studio nå, Hanna Kolås.
4: NRK P3 To keep you close to me, but life got in between.

0: James Bay, Hold Back the River. Altså hyggelig å få melding fra Lars her nå I appen NRK Radio, som sier, etter hva, det fint å henge sammen dere, Ingrid og Martin. Takk for det, Lars. Inboxen vår åpen altså. Vi her sammen I dag, på en litt sånn spesiell dag, Ingrid.
1: Absolutt, det en spesiell dag. Vi følger altså kongens gravferd. Den kan du se på NRK.no. Du kan også høre den på vår søsterkanal P2. Og så vi her da, som en slags sånn tilbud. Hvis du bare trenger litt selskap, Jeg kjenner I hvert fall, jeg har sterkt behov for selskap I dag, og jeg setter så stor pris på å få lov til å være sammen med deg som hører på, og også deg, Martin.
0: Det skikkelig fint å være sammen med deg, også, og det å få da inboxen vår også, alle meldinger som kommer inn. Tusen takk for det. Og så, jeg må si at på en sånn dag som her, så jeg hedre Kong Harald. Så jeg har lyst til at du som hører på nå, sender ditt beste minne. Du trenger ikke ha møtt Kong Harald. Ikke sant? Men kanskje har du et minne hvor du så noe på TV, var det nyttårstale for eksempel, som traff deg ekstra, send det inn til oss. Jeg har lyst til at vi skal hedre Kong Harald med ja, våre beste minner rett og slett I dag.
1: Jeg kan jo dele mitt beste minne med Kong Harald. Jeg har aldri vært så heldig å få møte ham. Jeg har aldri møtt en eneste kongelig person, I motsetning til deg, Martin, som var jo ofte på slottet. Men jeg må bare si noe av det jeg husker best med Kong Harald, og et av de fineste liksom, minnene med han, som også et ganske vondt minne og et vondt øyeblikk I Norges historie, det var 22. juli. Og hvordan Kong Harald var en sånn samlende, hvilken samlende effekt han hadde på landet I tiden etter 22. juli, og den fantastiske talen han holdt, og også hvordan han ikke var redd for å vise følelser. Det noe med å se kongen gråte som treffer meg gang på gang.
0: Ja, helt enig. Og samtidig, det å høre Kong Harald le også,
1: ja.
0: Det kan også få meg til å bli sånn, oi, det treffer meg bristet.
1: Ja. Ja.
0: Send melding til oss I appen NRK Radio. Vi her. Og se for deg nå at vi lager, skal vi si på en måte at vi lager Norges største sofakrok?
1: Ja, det puter, kanskje en kopp med te.
0: Det sånn at vi har twist I den sofakroken? Eller har vi, eller det kanskje litt...
1: Twist føles litt for kommunalt for hva vi skal. I dag det en spesiell dag, og vi skal over twist-nivå I dag.
0: Da det... Da vi på napoleonskake.
1: Jeg synes napoleonskake, alt som bløt,
0: ja.
1: Marsipan, få det på. Unn deg noe ekstra godt I dag, fordi dette en spesiell dag, og denne dagen skal vi huske for alltid. Og det litt fint det også.
0: Og så det sånn at inboxen vår åpen med ønskelåter. Vi har en fantastisk ønskelåt på vei til deg. Det bare å glede seg. Vi vil ikke si mer enn det. Før det nå, her Sval. 9 minutter over 1.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

0: Bella Kai på P3, MP3 og P3 Musikk I dag, hvor vi har en samsending I forbindelse med at det gravferd for Kong Harald. Og det Ingrid som sammen med deg, og Martin.
1: Ja, og vi skaper et trygt rom her I dag. Inboxen altså vi åpen. Du kan ønske deg hva som helst, en virtuell klem. Du kan dele et lite minne du har med Kong Harald for eksempel. Eller du kan også ønske deg en sang. Det har Lille gjort.
0: Det har hun skrevet. Hei dere. I dag så føler jeg at Thick Over All av Alan Walker passer kjempefint. Fineste låta ever. Det den setning som blir nevnt der. I'll be there for you always. Som rett og slett treffer meg. Og ganske, kanskje også mange som trenger å høre det akkurat I dag. Tusen takk for så fin selskap og god stemning I dag, skriver Lille. Og det kan gi meg rørt. Ja. Ingrid,

0: P3, MP3 og P3 musikk. Det betyr at det rom for alle mulige folk inn her. All mulig musikk, så lenge vi sammen, tenker jeg. Det det viktigste I dag, eller hva?
1: Helt enig. Her Lilly sin låt, Think of It All, Alan Walker.

0: Alan Walker, I think of it all, fordi Lilje ønsket seg låta I melding til oss I appen NRK Radio. Hun skrev at det en setning der, I'll be there for you always, som treffer henne rett og slett hver eneste gang. Mm. Og inboxen her åpen for ønskelåter. Det bare å sende inn til oss, altså. Virkelig. Den det finner du I appen NRK Radio.
1: Absolutt. Den åpen for alle den. Og det jo en spesiell dag, Martin. Det betyr at mediene har jo gitt oss litt andre ting enn det de vanligvis gjør.
0: Nettopp.
1: Og du opplevde noe, eller så noe I dag tidlig som du beit deg merke I.
0: Ja, litt sånn. På NRK.no og NRK TV så var det Agnes Kittelsen, skuespilleren, leste et dikt fra Hallis mor Vesås som heter Å være I livet. Og det et av min favorittdikt, og måten hun leser på veldig magisk. Jeg tenkte vi kunne ta oss tid til det nå her på P3 MP3 og P3 Musikk også. Så her får du altså Agnes Kittelsen.
2: Dette, å være I livet. Open for alt I kring. Bunnen med sterke røter til menneske og til ting. Gi både hjerte og hender I omsorg som aldri svik. Var det som ga mening til færa di, og let deg få kjenne deg rik. Og den som rik vil ha seg et hus som så leis bygd, at alle som hører til huset kjenner det godt og trygt. Og så leis at framande gjerne kommer innom dørene der,

0: og øker den rikdom som finnes der før, med alt det de selve er. Fattig var du om aldri i livet du kjenner fikk, at mellom deg og de andre levende strømmer gikk. Av tillit og varme som styrkte hvert band som til livet deg batt. Og lar deg få kjenne når alt blir gjort opp, at mer enn du gav, fikk du att.
1: Oh, Agnes Kittelsen, altså, som leste Hallis mor Vesaas sitt, sitt dikt å være I livet, og slutten der, Ingrid, og lar deg få kjenne når alt blir gjort opp, at mer enn du ga, fikk du att.
2: Det altså helt fantastisk. Vi skal bevege oss tilbake inn I inboxen, som jo som sagt, åpen for ønskelåter. Og jeg må, det har kommet flere ønsker om den neste låta vi skal spille nå, og det ikke så veldig rart. Jeg må lese hva Martin skriver. Dette treffer nesten like mye som min egen bestefars bortgang, og en sang jeg spilte mye da, selv om han var bestefar og ikke farfar, da. Det en farfar I livet. Den vil jeg ha. Og vet du hva, Martin? Og Martin, det vil jeg også.
1: Jeg også, Ingrid. Åh, så fin gjeng vi. Takk for at du hører på.

0: en farfar I livet med Odd Nordstoga. Det Ingrid og Martin som her sammen I dag. Takk for at du hører på.
1: Takk for at du hører på, og denne låta her har vi fått ønske om, det flere som har ønsket seg akkurat den låta her. Den har jo blitt litt sånn symbolsk for mange under den tiden vi nå har vært igjennom, fordi Kong Harald ble jo på en måte omtalt da som hele Norges bestefar, og da treffer denne låta her ekstra sterkt.
0: Jeg tror vi alle kan kjenne et ekstra på det.
1: Ja.
0: Denne låta her, samtidig som kongesangen til Highs a Kite, jeg har låten jeg har hørt mye på det siste.
1: Ikke sant? Og denne låta kan du høre mer av Martin senere I dag, fordi klokken 8 her på, ikke akkurat her på disse kanalene, men på NRK 1 så blir det sendt en sånn takkesending som heter Norge takker, hvor det skal være en del musikalske innslag, blant annet Odd Nordstoga, som skal spille en farfar I livet på Slottspassen, ledet av Elskås Furuseth og Hans Olav Brenner. Og det kan kjenne jeg allerede at kan bli ganske rørende. Karpe skal også spille her.
0: Oi.
1: Og vi får besøk av Susanne Sundfør, ikke vi da, Hans Olav og Else. Emilie Nicolas, Mari Boine. Det blir rett og slett en utrolig fin kveld, og den kan du se på NRK 1 I dag klokken 8.
0: Da vet du hva du skal gjøre I kveld.
1: Absolutt.

0: Miss Li och komplicerad och du ja du hör på P3 MP3 och P3 musik idag. Det är som en sån sammansmältning av tre kanaler på en dag hvor vi förenas enten om du kör busschaufför och kör buss eller om du jobbar I Ulsteinvik som Filip gjorde som var med oss sist da på radion också mm. på ett lager akkurat nå rydder det eller om du kanske akkurat nå hører på oss ute långt ute I Nordsjøen. Jeg vet att jag har lyttere på bland annat på P3 och MP3 som hører på oss där.
1: Er ikke sant?
0: På sånne skip. Da, velkommen skal du være.
1: Hvor enn du befinner deg, I, enten innenfor dette langstrakte land, eller om du rett og slett utenfor, så vi alle samlet I dag, og I dag kjenner kanskje, så kjenner man kanskje litt ekstra på det å være en del av dette landet, og liksom føle litt på det samholdet som Kong Haralds bortgang har vekket litt I oss.
0: Ja, jeg kan ikke si det da.
1: Jo, det sånn, jeg synes jo det.
0: Det på en måte Kong Harald var veldig god på også, og det som han hylles for, jo at det her for å klare å samle oss. Og hvis du ser på de lappene, jeg har jo vært på Slottplassen noen ganger nå, bare for å gå der på kvelden og bare kjenne litt på den stemningen, rett og slett. Og så har jeg lest litt på lappene der, og det står så mye fint. Altså, Kong Harald, takk for den du var. Kong Harald, takk for at du gjorde at jeg turte å være den jeg og sånne ting. Altså, det og det tror jeg kan kjenne veldig en sånn 2016-talen for min del, da han snakket om at gutter kan ikke gutter, og jenter kan ikke jenter, og gutter og jenter liker hverandre. Da kjente jeg på, ok, det var homofil og skjev. Det er greit for meg. Det var skikkelig sånn, ok, nå sier også kongen det.
1: Ja, men det noe med det. Det så enkelt, og det kan nesten virke banalt å skulle si fra om noe sånt, fordi selvfølgelig det sånn. Men den maktposisjonen han faktisk når han tar disse ordene I sin munn og sier det rett ut, da betyr det noe ekstra for dem som kanskje har følt seg litt utenfor, da.
0: Og I innboksen vår, da, I appen NRK Radio, så det lov å sende oss meldinger nå. Vi skal ta med oss også ønskelåter som har kommet inn. Tusen takk for det. Og det masse fine meldinger her. Åh, dette fint. Ok, vi skal ta en titt I innboksen, så fortsett sende meldinger nå. Vi tar en skikkelig dypdykk I innboksen etter musikk fra Griff og Sigrid.

0: MGMT, det Kids. Og det her, ja, det Peter og MP3 og Peter Musikk sammen I skjønnforening, og det Ingrid og Martin som holder med selskap I dag. Og det inboxen vår åpen, altså.
1: Inboxen vår åpen, og det strømmer inn veldig mange fine meldinger. Blant annet så har vi fått en melding fra, jeg tror det en kjenning av deg, Martin, fra MP3.
0: Ok.
1: Brummendals Joakim.
0: Ja. Dette fastlytter.
1: Joakim skriver, kom på en ting, det var søndag 11. juni 2017, gang Harald og dronning Sonja var I tidligere Hedmark Oppland. De startet dagen på Hamar og reiste derfra med Skibladner til Tingnes, hvor over 3000 mennesker møtte frem til folkefest. Og det besøket var en del av jubileumsreisen deres I Hedmark Oppland, I forbindelse med at begge fylte 80 det året. Jeg husker da de la til på Tingnes, kom ut av Mjøsas hvite svane, som jo et fint kjælenavn på Skibladner, stod såpass nære at jeg fikk se dem. Og det et godt minne å ha, I hvert fall som liksom, innlending, heter det Martin? Du som er det.
0: Ja, vi kaller oss, jeg føler meg fortsatt hedmarking altså, men vi innlendinger da. Ja.
1: Uansett, både Mjøsas hvite svane og kongefamilien på en og samme dag, det må ha vært stort å se, Joakim.
0: David med oss, jeg bor på Sortland, lengst nord I Nordland. Fint å være samlet I dag, skriver han på melding til oss. Åh, fint, David. Takk, det da. Jeg liker sånne meldinger. Fortsett å sende sånne meldinger. Bare, hvor du nå? Hva holder du på med? Og så har vi med oss Uwe eller Ove. Litt dårlig tysk. Uansett, hei og klem fra Tyskland, står det. Og sørge viktig, men man skal ikke glemme de glade timene med David heller. Helt riktig. Mm-hmm. Derfor I dag så hedrer vi litt med sånne gode historier om Kong Harald, som jeg synes på sin plass. Og så skal vi nå til en låt. Helbris. Og reise I lag med deg. Og den fikk vi fra Kristin, var det ikke det da? Men bare blart her, for det så mye meldinger, så det tusen takk. Her står det. I nesten 20 år hadde min mamma og pappa kjørt motorsykkel sammen, da de snakket om å gifte seg I 2021. Slik var det ikke da min mor gikk bort I 2020. Og da var det reise I lag med deg av Helbritt, som faren brukte til hennes begravelse. Altså, det til å få tårer av. Og da, Kristin, tenker jeg, vi får den på radio også. Jeg spurte Kristin om han på radio å snakke om det. Det ville hun ikke, og det også helt lov.
1: Ja.
0: Du kan også bare sende en melding I appen NRK Radio.

0: min harket, hold meg fast. Det her P3 MP3 og P3 Musikk sammen. Og det sånn at det Ingrid og Martin som sammen med deg, og nå også med Gaute Bass. Hei Gaute Bass.
1: Hei Martin, hei Ingrid.
2: Hei Gaute, hvordan går det med deg?
1: Du, det går veldig bra, altså. Det gjør det. Det klart at man jo litt tynget på en dag som i dag, det kjenner man på. Man kjenner litt sånn, det river litt I hjertet på en litt sånn spesiell måte. Mm. Men dagene går jo videre, og det tror jeg også kongen ønsket for oss alle, at vi på en måte tar med det gode minnet våre videre inn I fremtiden også.
0: Men hvordan har egentlig de siste dagene vært for deg?
1: Nei, dagene har jo vært fylt av litt sånn, ettertanke og takknemlighet kanskje. Takknemlighet kanskje mest for at vi så privilegierte og få lov til å leve I landet Norge og hatt han som konge med den holdt på å si sterke identiteten han har hatt for oss da. Mm. Det tenker jeg, det kanskje det jeg sitter mest igjen med I de dagene som har gått.
2: Mm. Hva var ditt forhold til kong Harald?
1: Forholdet mitt til kong Harald jo på en måte, jeg har jo jobbet mange år I forsvaret, og han var jo forsvarets øverste befalingsmann. Og det klart det at det å ha jobbet under forsvarets øverste befalingsmann gjør også at man føler seg på en måte tilknyttet til han. Man har valgt å forsvare landet på vegne av de verdiene han har på en måte ønsket at vi skal stå for. Og det veldig gode verdier, tenker jeg da, som at vi skal ha dette her med åpenhet og inkludering, og det her med å ta vare på hverandre som stod veldig sterkt hos kongen og kongefamilien og kongehuset. Mm. Og det synes jeg på en måte sier mye om Norge da, og den identiteten han har vært for oss, og det forbildet.
0: Og så har du da skrevet I appen en liten ønskelåt til oss. Hvilken låt vil du høre, Gaute?
1: Nei, jeg synes jo at Sondre Justad har veldig mange fine låter, men tida vil bare, hva på en måte sånn god og fin låt som bringer fram mange gode minner, og at vi skal liksom ta vare på den gode, fine tida som vi også har lagt bak oss. Det synes jeg vi skal gjøre på en dag som I dag, så derfor så jeg kjenner at jeg blir sånn ambivalent og litt skjelvende I stemmen selv også, for det en så fin låt, og det bringer frem så mange gode minner da. Mm.
0: Takk Gaute for at du var med oss på radioen og delte. Det var skikkelig fint.
1: Jo, like måte, Martin. Altid hyggelig å prate med dere.

0: Kåre Justad, Gaute Bass, som han kaller seg appen NRK Radio, vil høre den der til minne om Kong Harald I dag. Mm. Og det Ingrid og Martin som sammen der.
1: Det det. Vi skal være her helt frem til klokka tre. Og nå, Martin, skal vi få norsk musikk.
0: Det skal vi heldigvis. Silke fra Kragerø på vei til nå. If the world ended today, og rett etter låta der, så Ole Jørgen Nordvik klar med NRK Nyheter.

0: musikk fra Kragerø, og det Silke I radioen din. Takk for at du med oss I dag. Og P3, MP3 og P3 Musikk samsending. Ingrid og Martin sammen med deg I dag. Klokka to, og Ole Jørgen Nordvik, du har siste nytt til oss.
1: Ja, og vi starter med Kong Haralds gravferd I Oslo Domkirke.
2: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi samlet her for å ta avsked med Kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham I Guds hender. Og følge ham til det siste hvilested.
1: Ja, sånn hørtes det ut da preses Olav Fykse Tveit innleder Kong Haralds gravferd I dag. Seremonien startet med ett minutts stillhet før en bønn og noen ord fra både stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre.
3: For noen det dypt personlige minner. Om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre minnene knyttet til møtene med kongen, på små og store steder rundt om I landet.
4: Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi I Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt.
1: Kongehuset har fra før varslet at musikk spiller en viktig rolle I denne seremonien som da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen spilte Alf Prøysens Jørgen Hattemaker.
5: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved hatt

0: Slike etterpå så reiste dronning Sonja seg og la en rose på båren, og nå går seremonien mot slutten. Forsvaret har varslet en overflygning med F-35 kampfly, og det vil være 4 fly over domkirken etter de kommer til å bryte formasjon som et symbol på kongens bortgang. Dette skjer da en gang mellom 14.05 og 14.30, og du kan se det hele på NRK TV. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Ole Jørgen Norvik.
1: Takk for det, Ole Jørgen.
0: Bare hyggelig.
1: Flere nyheter klokka 3.

0: Aurora, og det Daydreamer, og det 2:06. Klokka nå. Hvis du på en måte i, si at du har en avtale 2:15 da, da det bare å fortere altså. Rett og slett, har du tid av veien på deg.
1: Det kommer helt an på hvor langt du skal reise da.
0: Ja, du i Oslo sentrum akkurat nå, hvor det politisperringer og sånn, ja. Da har du travelt.
1: Jeg synes det fascinerende at selv på dager som denne, Martin, hvor det blitt sagt fra liksom, og kanskje en uke, der kjører altså
0: jagerflyene over.
1: Ja.
0: Der kommer det.
1: Dere hører det kanskje ikke, men vi sitter altså et veldig, til å være radiostudio, et veldig lite lydtett rom. Og nå det altså sånn at over Oslo så kjører F-35-flyene for å markere slutten på denne gravferden, eller seremonien i kirken.
0: Ja.
1: Og det hørte vi. Det synes jeg var litt stas.
0: Det var... Jeg måtte bare si det. Det skjedde akkurat nå. Vi hørte Ole Jørgen snakke om det NRK Nyheter, at det skulle skje, ja. Og du skulle splitte opp da, i formasjon som, ja. Som en sånn, hva heter det for, symbol på takk til Kong Harald.
1: Ja, og nå hørte vi altså litt lyd av takk oppe på himmelen, og det skulle frem til Martin før det at det fascinerende hvordan, nå har vi liksom fått høre i en uke, Oslo kommer til å være sperret av. Ja. Det går ikke an å kjøre bil på veldig mange veier. Vi stenger av, men vi sier fra i god tid. Selv nå i dag det folk som har blitt forbanna, folk som ikke har kommet frem i tide, og det skjønner
0: du?
1: Ja, ytterst få. Jeg opplever jo en kollektiv vilje til å få til dette. Og jeg opplever også at folk har forståelse for at de for eksempel må sjekke ut fra plassa for å gi plass til ja. Andre gjester. Men jeg bare merker sånn innimellom så dukker det opp folk som, det var nesten ikke så jeg kom meg på jobb i dag. Åh nei!
0: Men i går så kjørte jeg tur og tur Lillehammer, hvor jeg studerer også. Og da, man visste jo at dagen i går var også en dag hvor E6 skulle sperre av.
1: Ja.
0: Og det gikk fint altså. Og det var folk hadde nok latt bilen stå. Men det var veldig merkelig å kjøre og bli stoppet liksom, av politi i sånne... også, masse politi! Altså det var faktisk sånn, wow! Litt som en film.
1: Kan jeg si en ting jeg synes var utrolig søtt?
0: Hva da?
1: Vi får liksom noen av, altså vi får kongelig besøk da fra hele Europa, og noen av de liksom største, kjenteste kongehusene vi har, liksom det britiske kongehuset, kong William har vært her i dag. Nei, prins William, unnskyld, beklager. Prins William har vært her i dag, og så synes jeg det så utrolig søtt at de kommer i en Vybuss.
0: Jeg vet det.
1: Det noe av det norskeste jeg har sett på lenge, og jeg må si jeg elsker det.
0: Det som når kong Olav tok T-banen. Det er samme øyeblikket. Her kommer du til Norge. Ja, slapp av, du kongelig, men du skal ta bussen.
1: Ja. Ja. Ja, det var de nye bussene til Vy da, det skal sies.
0: Ja, det var
1: ordentlig flott. Det med aircondition og greier.
0: Ja, og setene var sikkert vasket. Ja, det tror jeg ikke på.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe og Karpe for life. Kvart over to, Martin og Ingrid, vi her sammen med deg. Og gaten fulle I Oslo sentrum I dag. Folk har møtt opp for å si farvel til Kong Harald. Og vi har vært ute med reporterne våre for å snakke med folk også om forholdet deres til Kong Harald.
2: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
3: Nei, han var en veldig samlende person, men virket som en snill og god mann, humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som så folkelig som dem.
1: Det jo noe med det, ikke sant? Når vi sier farvel til folkekongen, Kong Harald. Det jo et ord som går inn. Folkelig, rett og slett.
4: Folkelig som fort kan bli brukt som en slags skjellsord for noen, men jeg mener her, her tar vi ordet tilbake.
1: Ja, synes du det? Jeg har aldri tenkt som folkelig. Jeg kan bli kalt folkelig. Ja. Ikke for å skryte. Det som en skryting, da. Men, og jeg synes aldri det skjellsord, på en måte. Eller kanskje jeg litt for naiv, ja.
4: Det veldig gøy å si. Jeg tror ikke det skjellsord å bli kalt det hele tiden.
1: Ja, men jeg har aldri tolket det som det.
4: Nei, men Martin, I utgangspunktet det jo bare en fin ting. Ja. Men det finnes folk I visse samfunnslag som bruker det som et skjellsord. Mm. Men jeg bare mener at folkelig I dag bare utelukkende positivt.
1: Ja, for det litt sånn som sier raus.
4: Ja, men det har aldri, akkurat det har aldri blitt opplevd at det har blitt brukt som skjellsord, nei.
1: Nei, nettopp.
4: Men Kong Harald var jo både raus og folkelig I ordets beste forstand.
1: I 2016 så holdt Kong Harald den talen her.
5: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
1: Hvis du ikke går noe sted, skal du få bli med på noe ganske gøy. Før det, Tame Impala. Her Loser.

0: Ramon, I love hot guys.
1: Ja, meg også.
0: Ja, jeg også faktisk. Eller, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg trenger ikke være så veldig hot.
1: Nei, men hot jo mer en tilstand enn et utseende.
0: Snill den viktigste egenskapen jeg ser etter da, gutt. Ja. Deg?
1: Jo, samme. Ja. Men nå går vi videre, Martin.
0: Ja, vi gjør det. Det gravferden til Kong Harald I dag. Vi her sammen med deg for å holde deg med selskapet. Inger og Martin som her med deg. Og så det sånn at, vi var litt der nå, hvorfor vi visste at vi skulle gå over til det her. Ja. Nemlig talen ting til Kong Harald I 2016, da han fylte Slottsparken opp med folk fra alle samfunnslag I hele Norge, og holdt altså en tale som har gått inn I historiebøkene.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
0: Og så det sånn, Ingrid, at han litt senere I talen, altså rett etterpå,
1: ja.
0: For han, det som så vakkert med talen der, at han sier sånn, det greit å være homofil og skjev og alt mulig.
1: Ja, og han trekker frem type innvandrere, og sier at foreldrene hans var jo også innvandrere ja. Til dette landet. Og så går han videre til å snakke litt om musikk, og det det... Vi har bytt oss merke I dag.
2: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Og det det skiftet jeg elsker, ja. Fra å snakke om bare skjeveis, bare, nei, men også liker det også Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
1: Og så det sånn at I hele dag, Martin, så har vi spurt deg som hører på om å komme med dine ønskelåter, og så tenkte vi litt over det da. Det kan jo tolkes som et slags sånn forslag til ønskelåter fra Kong Harald, den delen av den talen.
0: Kanskje Kong Harald ville at du skulle spille?
2: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Så skal du få en kvadruppel av låter. Nå skal du få Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes på rappen. Her på P3, MP3 og P3 Musikk.
1: Nordmenn liker P3, MP3 og P3 Musikk.
0: Vi starter med morgenstemning. Vi prøver ikke å gjøre oss noe tøffere enn vi Dette min favorittgig.
1: Ja.
0: Jeg ikke høykulør, jeg. Nei. Det liker jeg.

0: Der Grieg. Morgenstemning til deg på P3, MP3 og P3-musikk. Trodde kanskje du hørte på P2 nå, men nei, du hører på det her.
1: For første gang I historien vil jeg tro.
0: Ja, det tror jeg kanskje.
1: Men det jo ikke uten grunn at vi spiller litt Grieg nå klokken 14:30 på denne litt merkelige onsdagen.
0: Det ikke det, fordi talen til Kong Harald I 2016 så nevner han nemlig Grieg. Han nevner også...
2: Hugo.
0: Og her kommer Firestone. og hva mangler vi etterpå da?
1: Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Helt riktig. Og hvis du som hører på har en favoritt Kari Bremnes-låt eller Hellbillies-låt, send inn I appen NRK Radio, for vi skal plukke ut rett etter Hugo.

0: Firestone noen på låta. Det Kygo og Konrad som gare den, og Kygo ble nevnt I talen til Kong Harald I 2016.
1: Ja, det jo denne talen som gikk viralt over hele verden, hvor han sier at nordmenn jenter som liker jenter, gutter som liker gutter, og jenter og gutter som liker hverandre. Men det en del av talen som vi ofte glemmer, og det når Kong Harald ramser opp hva slags musikk nordmenn hører på. Fordi nordmenn nordmenn som liker Grieg, nordmenn liker Kygo, og...
2: Hillbillies!
0: Akkurat! Og her får du nå...
3: Ok, David...
0: Hillbillies med «Jeg glemmer deg aldri».

0: ikke løymer deg aldri. Foreslått veldig mange også I appen NRK Radio nå, når vi spurte om hvilken låt skulle vi spille av Hellbillies. Det var Jeg løymer deg aldri som kom også fram. Den også kraset for en steinbu, blant annet. Vårt ønsket mye.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Fordi det vi holder på med nå, vi har brukt mye av tiden I dag på å spille ønskelåter, og I dag har vi gått tilbake til Kong Haralds virale tale fra 2016, for å snakke mye om hva nordmenn og hvem som kaller seg for nordmenn. Men vi mener nå at vi har veldig mye fokus på den fine delen av talen. Mm. Det mer å ta av her, Martin.
0: Masse.
1: Fordi Kong Harald ramser jo også opp I denne talen hvilken type musikk nordmenn hører på, hvor han sier nordmenn liker Grieg, nordmenn liker Kygo, nordmenn liker Hellbillies, Og nordmenn liker...
2: Kari Bremnes.
0: Akkurat.
1: Så da må vi bare, rett og slett...
0: Ta med siste også på...
1: Altså en av de vakreste låtene vi har her til lands. Vi skal bevege oss nordover, og vi skal selvfølgelig til Kari Bremnes.

0: avsluttet nå, rett og slett, vår hyllest til Kong Harald ja. Og hans tale fra 2016.
1: Jeg må bare, ja. Du skal kanskje høre et lite klipp av talen.
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: Mm. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Ja.
1: Altså må jeg bare si, jeg gikk inn på NRK.no nå, hvor de da sender direkte, for nå jo seremonien I domkirken ferdig, og så skal Kong Harald føres videre til Akershus festning, hvor hans siste hvilested og det var noe med å gå inn på den sendingen, samtidig som Kari Bremnes sang, som bare ble rett og slett litt mye for meg.
0: Lyder bakgrunnen nå, det faktisk fra sendingen du ser på NRK.no, eller du kan høre på P2, vår søstrekanal, for vi sender på P3, MP3 og P3 Musikk akkurat nå.
1: Ja.
0: Åh, det fint altså, rett og slett. Åh, hold deg oppdatert på NRK.no, det stedet. Her hos oss også da, selvfølgelig. Og nå musikk også, ifra The Weeknd. Blinding Lights. Så skal vi ta med oss en ønskelåt etterpå også, for deg som hører på, så sett en melding til oss I appen NRK Radio.

0: Det Blinding Lights på NRK MP3 med The Weeknd. Og det Martin og Ingrid som her sammen med deg I dag for å holde til hånda, rett og slett. 14 minutter nå på tre. Og I inboxen vår så får jeg masse fine meldinger der som hører på. Tusen takk for det. Folk som I stad har spilt til både Grieg, Kygo, Kari Bremnes og Helbrid som slang seg på. Det fint. David skrev, nå dere gode. Takk for det, David. Det også sånn at en som kaller seg Kapten Rørskjegg har sendt melding I appen hvor radio Ingrid. I dag en fin dag å spille klovner I kamp, skriver han. Sin sang som heter Alt som ikke dreper. Den kanskje hører hard ut, men budskapet fint. Møtte Kong Harald. Da jeg var I forsvaret 2008-2009, en virkelig fin type. Og jeg sikker på at Kong Harald kommer til å gjøre en fantastisk... Kong Håkon kommer til å gjøre en fantastisk fin figur I sin nye rolle. Skulle sikkert stått der da. Velkommen skal han være.
1: Den låta har jeg bestilt.
0: Du har bestilt den?
1: Fra våre systemer her I NRK. Og så det sånn at dette en spesiell dag. Og det har faktisk... gått utover nettverket her på NRK, for det så mange rundt omkring på huset nå, som streamer sendinga av gravferden til Kong Harald. Nei. Så det har tatt litt tid å få tak I denne låta, men Martin, jeg tror jeg har den her nå.
0: Den her nå.
1: Skal vi
0: den
1: se?
0: Allerede nå.
1: Fant du den?
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Jeg gjorde den klar. Her kommer det kamp. Ja.

0: som ikke dreper følte av kaptein Rødskjegg i appen NRK Radio. Det var, og passet også bra i dag, følte jeg på mange måter.
1: Ja, som kaptein Rødskjegg sa det selv, det høres kanskje litt hardt ut, men det har et fint budskap, og det må jeg signere på. Det hadde den.
0: Andy sendte også en melding i appen NRK Radio og skrev «Denne har jeg ikke hørt på 15 år. Så en fin klommer i kamp her, og så fin Kong Harald var. Hvil i fred». Vi sender direkte I dag på P3, MP3 og P3 Musikk til deg som hører på. Det veldig fint å være sammen I dag. Så skal vi til en låt som har blitt ønsket også ganske mange ganger I appen. En ny versjon til High As A Kite.
1: Ja.
0: Kongesangen der, altså.
1: Vi har jo allerede spilt den en gang I dag, men det en dag man kan spille den en gang til, så det I dag. Det en spesiell dag, og da det spesielle regler som gjelder.
0: Jeg møtte jo faktisk Ingrid, vokalisten I High As A Kite, her om dagen, og da spurte jeg, da jeg møtte oss, hvordan kom egentlig sangen til?
2: Du, jeg tenkte at vi skulle spille egentlig på Koangen på fredag, og på torsdagen så vi at dette her kan gå den veien det gikk, og da tenkte vi at på en eller annen måte så må vi markere det her, enten uansett hva vei det går, for dette her jo noe alle tenker på. Og da kom vi på kongesangen, fordi jeg har lyst til å gjøre noe som tradisjonelt, da. Jeg vil ikke, ja, det må være veldig tydelig hva det til. Så da valgte vi å hive oss I studio I full fart og øve inn kongesangen.

0: High as a Kite med deres versjon av Kongesangen på P3 og MP3 og P3 Musikk. Samsendingen vår går mot slutten da, men musikken kommer til å fortsette I alle kanaler, så det ikke å gå noe sted der du der kan du godt være nå fremover.
1: Virkelig. Ja, men nå splittes kanalene opp igjen.
0: Det gjør vi. Nå det sånn at I dag, da, videre utover dagen, så kommer Kong Håkon, sammen med familien sin, til å komme ut på slottsbalkongen og vinke til, til publikum, og da og så landesorgen over offisielt. Da heises flaggen opp på full stang igjen, og da det som at ingenting har skjedd I morgen, jeg må si.
1: Da skal vi hylle den nye kongen, og ønske ham lykke til og velkommen, som jeg sier, inn på NRK.no nå. Et nydelig klipp av at Ingrid Alexandra, kronprinsesse Ingrid Alexandra, trøster sin bror, 11 sekunder langt, nok til å bli rørt, som så mye annet I dag, og det anbefaler jeg å gå inn og titte på.
0: Det Ingrid og Martin som vært sammen I dag, og vi må bare si tusen takk for det. Jeg fortsetter på MP3-øret. Hva som skjer på P3 kommer Hallo med Eskil, vet jeg, og på P3-musikk så fortsetter musikken I dag. Her med oss nå, så sa Ingrid, Martin, kan vi ikke få på Addison Rae med headphones on? Så sa jeg, jo, det kan vi da. Så her får du den. Budget.

0: Det var Addison Rae du fikk her på P3. Men nå det tid for en nyhetsoppdatering, og du hører jo på Hallo med meg, Eskil Flem, denne her onsdags ettermiddagen. Og til å komme denne nyhetsoppdateringen, så besøker man Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter med gravferden i Oslo. Ja, sånn hørtes det ut da fire F-35 kampfly suste over domkirken I dag I forbindelse med gravferdsseremonien for Kong Harald. Et av flyene brøt ut av formasjonen og suste rett oppover for å symbolisere kongens bortgang. I tillegg til selve kongefamilien har domkirken I dag vært fylt av både statsledere og andre kongelige. Statsminister Jonas Gahr Støre en av de som holdt minnetallet, og han sleit selv litt under talen, spesielt da han ga en ekstra takk til dronning Sonja, som jo også fikk henne til å ta til tårene.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Og så ble det også spilt mye musikk under seremonien, som kongehuset sa at var en viktig del av det hele. Det var også fine ord fra preses Olav Fykse Tveit, som minte forsamlingen på at det at kong Harald har bygget forsvinner ikke, selv om han gjør det.
3: Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, taler sterkt og tydelig om det hjertet så fylt av at det renner over.
1: Nå kong Haralds båre ført til Akershus Slottskirke, hvor familien og andre kongelige gjester samlet til en privat seremoni, og båren etter hvert senkes ned til kong Haralds endelige hvilested, krypten I Slottskirken. Etter dette kommer kong Håkon ut av Slottskirken, og flaggen heises til topps, og kirkeklokker over hele landet ringer I en time for den nye kongen. Dette skal du få mer om I nyhetene klokken 16. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Ole Jørgen Norvik.
0: Klokka nærmer seg 3:03.
4: Hallo!
0: Hallo! Veldig hyggelig å ha deg med denne her onsdags ettermiddagen. Eskil Flemme mitt navn og blir her frem til klokka 6. 3 timer med godt selskap sammen med deg.

0: Altid kjekt å ha med Dagny innom på P3. Du synger deg selv Rain her på Hallo.
1: Hallo.
2: Hei,
3: ja.
1: Hei du, hei hei.
2: Hallo.
4: Hallo med Eskil Flem.
0: Det veldig hyggelig å ha deg med her på P3 denne her onsdags ettermiddagen. Jeg skal være ærlig, jeg synes det på mange måter litt skummelt å ha sending nå rett etter alt som skjedd i dag tidlig og frem til klokka tre. Jeg har fulgt med på TV-en, så godt det lar seg gjøre her, men man har noen jobb man skal gå til, og jula på en måte skal gå rundt. Men jeg synes det var en ekstremt fin dag. Ikke minst, og jeg sier det litt skummelt, men jeg synes også det veldig fint, og jeg tek det med strak arm og stor ære å få lov til å holde deg med godt selskap her på kanalen frem til klokka seks. Og jeg håper det så fint med deg der ute også. Du kan alltid nå meg inne i appen vår, NRK Radio, hvis vi sender en liten hilsen eller en melding. Og så skal vi jo snakke litt mer om... Ja, jeg ble inspirert i dag tidlig når jeg så på NRK TV, når jeg åt litt frokost. For det skal handle litt om førstegångstjenesten. Og vet du hva? Hvis du først inne i appen akkurat nå, så kan du snike inn svaret. For jeg lurer på, hvor var du i førstegångstjenesten? Ja, så skal jeg snakke litt om min egen, og litt av tankene mine i dag, når jeg så på spesielt gardistene. Og alle som stod utenfor Oslos gate i dag. Det må være veldig, veldig stort. Og så skal det bli mer musikk med frambeid til klokka seks, blant annet Charlie XCX, Apple.

0: Det var en av mine favorittsanger da jeg var, var yngre. Kjekt å se tilbake på lista her. Det var å se tilbake. Ja, det ikke ofte jeg hører på Peter, men kjekt å se den i dag i hvert fall. Og kjekt å ha deg med, du som lytter på Petre og Hallao i dag. Jeg lurer på, hvor var du i førstegangstjenesten din? Marita har slengt seg på. Jeg var i FFT på Akershus festning. Kom hele 45 minutter hjemmefra. Det er sterkt, Marita. Du må ha hatt litt sånn heimelengsel. FFT, det stemmer for Forsvarets fellestjeneste. Ja, det var ikke klar over. Det var noe nytt. Jeg kjører nå selv ifra en førstegangstjeneste bakgrunn i da 3. gardekompani. Og når jeg så Kong Haralds grav her i dag på TV-en, så vekte det så sterke minne fra min tid, og jeg tok med litt klipp også fra sendingen i dag.
1: Takk.
2: Brigade! Selvforsvaret stiller klart til parade!
1: Takk.
0: Altså, her, her snakker vi altså flere tusen, altså over tusen, nesten 2000 soldater som var oppstilt i dag tidlig og skulle ut og gjøre et oppdrag som er på mange måter større enn seg selv. Og for mange som, og nå vet jeg det at de fleste som ikke har vært i førstegangstjenesten synes det er litt irriterende at de som har vært der snakker om det, men det må bli litt sånn. Hvertfall på denne dagen her. Og når jeg ser alle disse unge folka som har mest sannsynlig nettopp lagt fra seg russedressen på hylla, og nå har fått på seg sitt fineste antrekk i forsvaret, og skal representere noe som er så stort, for en ære. Og jobben der, langs gatene der, de skal stå oppstilt i flere timer, og det er ikke bare bare.
1: Det blir en lang og krevende dag. Beveg fingre og tær når dere kan, og pust med magen.
0: Jeg vil snakke litt mer om spesielt 3. gardekompani som i dag spilte gjennom gata. Men altså, hæren, garden, heimevernet, folk over hele Norge samlet seg i Oslo, og hele verden i Norge for så vidt, og gjorde jobben en dag. Og det er så kult, og det er så stort, og jeg tenker sånn, wow, det kunne vært meg.

Hva sett fikk du her på P3? Låten heter Planer. Og programmet du hører på nå, det Hallau med meg, Eskil Flem. Hyggelig at du blir med. Og veldig hyggelig at du sender melding når jeg lurer på hvor du var hen i første gang til nesten. Marita representerte FFT på Akershus festning. Jostein var grensejeger. Rått. I 2019-2020. Beste og kaldeste året i mitt liv. Oi, oi, oi. Jeg glad for at jeg var i Oslo i min tjeneste, og ikke opp i nord. Det gjorde vi litt narr av, og tenkte at, nei, ikke narr av, men vi hadde mega

respekt for de som var oppe i Nord-Norge og var for eksempel grensejeger. Sikkert veldig gøy, Jostein. Du har sikkert møtt mange turister, sikkert. Har du tatt noen over grensa? Det mange spørsmål jeg skal gjerne ha stilt deg, Jostein. Nei, jeg tenker jo, siden dere er så flinke å dele, så kan jeg også meddele at jeg hadde jo min første gangtjeneste i 2021, og mitt hjerte i dag gjeng ekstra til gardistene som i 3. gardekompani, altså i musikk- og drillkompaniet, som i dag har vært og representert ja, Kong Haralds gravferd på en best mulig måte. Det jo... For mange som ikke vet da, så 3. gardekompani, det er hardt på den måten at det skal se så bra ut. Ting skal være linet, det skal være, du skal spille musikk, men du skal også marsjere, og du skal marsjere i takt med soldater som du må finne en tone sammen. Og når jeg ser deg marsjerte nedover gata, så var det var veldig fint å se på. Og så hadde jo jeg innrykk i slutten av september, hvis jeg ikke husker feil. Så det vil si at de som på TV-en i dag har mest sannsynlig fullført sin tjeneste, men nå blitt kallet inn igjen for å delta i Kong Haralds gravferd, som utrolig fint og stort, for en ære. Og nå tror jeg det masse små fun facts jeg bare må dele. Altså, i 3. gang på det, alt skal være så fint. Hatten der, som de bruker, som du ser, den dampa. Palettene på hjørneskuldrene, de med dampa. Skoene skal vi pussa. Trommene de bruker, det jo gulltromme. Jeg spilte jo signaltromme når jeg var i første gang tjenesten. Vi marsjerte jo rundt i Norge og hadde turné. Og den gulltromma jo en kongelig gave. Og den må man pusse. Men, jeg så jo nå i gravferda, så har jeg dekket den til med svart. Og det jo sikkert i form av at det gravferd, som veldig fint. Men det at de marsjerte her, det må være så stort, altså. Nei, så kult. Nei, kanskje vi drådde litt videre i dette universet første gang tjenesten. Hopp inn i appen slik som Jostein og Marita gjort del med meg, hvor du var i din første gang tjeneste. For min, det var litt annerledes. Det var musikk.

0: Ja da, det var Markus og Martinus sammen med Synnevo Nonchalant. Jeg fikk melding litt tidligere av en som heter Jostein. Han skriver selv at han var grensejeger i førstegangstjenesten fra 2019 til 2020. Og så sier du, Jostein, at det var det beste menn kaldeste året.
1: Ja, det stemmer.
0: Vil du si at det var mest best eller mest kaldest?
1: Mest best.
0: Ja.
1: Men, absolutt.
0: 2020, jeg var jo året etter deg da. Ja. Og husker veldig godt liksom, den følelsen selv når du skulle inn. Var du litt spent?
1: Ja, jeg husker det veldig godt, for vi hadde innrykk i januar opp til Kirkenes. Og for en som ikke hadde vært lenger nord enn Oslo, så var det litt vanskelig å komme opp der i 30 minus.
0: Og det er liksom rekrutten.
1: Ja.
0: Og bare for å si til folk som ikke vet hva det er, det er liksom det første du startet med. Du skal ha grunnopplæring i alt teknikk. Jeg var i, på Terningmoen, ikke så langt ifra Oslo, 25 grader i august. Men å gå gjennom alt det i januar, det krever sin mann, altså. Og kvinne. Ikke minst. Men grensejeger, du kan ikke gå i detalj på hva oppdrag du hadde, men kan du forklare litt mer om hva en grensejeger er for noe?
1: Nei, det er jo å passe på grenser til Norge og Russland, da, at ingen ulovlige grensekryssninger, og at folk og turister følger reglene som er satt der, og holder seg, at folk oppfører seg langs grenser. Da.
0: Jeg spilte jo musikk i Garden da jeg var i tjeneste, og da var vi oppe i Nord-Norge og besøkte grenser. Ja. Og der snakket vi med en gjeng som bodde i en sånn hytte der. De mente at de hadde tatt en del turister som yppet litt med den grensa.
1: Ja, det er jo alltid noen som skal utfordre skjebnen litt. Men det er jo veldig strenge bøter, og det kan fort bli dyrt.
0: Ja, kan du fortelle litt om hva de bøtene innebærer? Er det, altså sånn...
1: Nei, det er litt vanskelig å gå inn på, for det er sikkert nye regler nå siste jeg var der.
0: Men det er sånn, jeg forstår sikkert at du ikke kan kaste en stein liksom, over grensa.
1: Nei, du kan ikke gjøre det, eller ta hånda over eller noe sånt. Det er veldig, veldig strengt og veldig...
0: Ok, så hvis en turist eller en nordmann da, tar handa over til Russland,
1: ja.
0: Boom, 10 000 kroner.
1: Ja, fort gjort.
0: Ja, det er så sykt det. Hvor gammel var du når du var grensejeger?
1: Nei, jeg var 19.
0: Tenk å ha 1920. Den makten som 19-åring.
1: Ja, vi hadde jo politimyndighet også, så vi hadde jo håndjern og alt sånt også. Så.
0: Ja. Nei, det må være veldig stort, altså, og tøft som 19-åring, liksom.
1: Det er veldig stort for en, når du, en bonde, kom fra bygda i Sør-Norge, så går du opp der i Norge. Du er ikke så veldig høy i hatten.
0: Du var den snille, du. Du kan gå, du sa du, til dristene. Det er fint.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, men takk for at du delte litt mer om grensejegertjenester i Jostein.
1: Ingen problem.
0: Så fortsatt blir det mer musikk her på P3. Gjerne skriv hvor du var i første gang til nesten. I melding til oss inn i appen NRK Radio.

0: Det var Taylor Swift som kom innom med I Knew It, I Knew You. Vi gjeng ifra grensejeger Jostein til Marita. Du var i FFT på Karshus festning.
1: Stemmer.
0: Først, hva FFT betyr?
1: Det er Forsvarets fellestjenester, så det er, hva skal man si, basically oss som ikke helt har en ordentlig plass, hvis det er lov å si.
0: Ja, en slags vandresoldat.
1: Vi er litt vandresoldater. Vi er en sånn sumsumarium av hern og sjø og luft som bare samler sammen.
0: Her er også, så kult med liksom, best of both worlds, holdt jeg på å si, at du kan bare ta alt som en sånn joker nesten.
1: Ja.
0: Vi kan si det sånn.
1: Vi kan si det sånn.
0: Men det var det første gang tjeneste, Marita.
1: Ja.
0: Nå, er det lenge siden?
1: Det var i... Jeg tror det var i 2018.
0: 2018, ja.
1: Jeg tror det. Men var, vi sa 19 år, ja. Ja, jo, 2018.
0: Var du som meg som gikk rett ifra videregående og rett i forsvaret?
1: Yes.
0: Ja. Var det, hvordan var den overgangen, synes du?
1: Jeg synes det egentlig var ganske deilig.
0: Ja, samme her.
1: Jeg likte veldig godt å bare, ja, her skal du være, dette skal du gjøre.
0: Du var en som tok imot liksom kritikk og voksen kjeft på en god måte, eller?
1: Ja, kanskje liksom utad, og så gikk jeg hjem og ble litt sånn.
0: du snakket ut på rommet, for å si det sånn.
1: Ja, ja.
0: Men altså,
1: det tror mange også gjorde.
0: Men kjenner du litt på en sånn følelse i dag, det å ha vært en del av førstegangstjenesten?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Jeg tenker, Karshus festning, du sier jo også at du var 45 minutter hjemme ifra.
1: Ja.
0: Var du, liksom, når helga kom, bare stakk du hjemme en gang?
1: Vi gikk skift, så vi gikk 14 dager på, og så 14 dager av.
0: Ja.
1: Så jeg hadde jo arbeid og tok hjem og jobbet i 14 dager. Ja. Så kom jeg tilbake igjen, og så gikk man 14 dager på. Så jeg var jo hjemme, mye hjemme. Det var det. Ja.
0: Men hvis du kunne ha valgt på nytt da, hadde du gjort det samme, tror du? Eller hadde du gjort noe helt annet, tror du?
1: Oi, ja. Veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg søkte meg jo egentlig inn i sanitet.
0: Ja.
1: Jeg ville jo veldig gjerne i sanitet. Så jeg tror nesten kanskje jeg hadde...
0: Godt for det.
1: ...fyndet ut FFT for litt sanitet.
0: Ja, men det må være greit å si, tror jeg. Det må jo være...
1: Ja, det tror jeg også.
0: Nei, men var jo like før jeg ble vakt, holdt det på seg foran slottet, men endte med musikk.
1: Ja, så, ja, ikke sant.
0: Det var veldig opp til tilfellighetene.
1: Det er sånn forsvaret her, bare.
0: Veldig sant. Men hallo, da har vi fått på plass litt mer om FFT, Akershus festning. Takk for at du representerte den biten av forsvaret, Marita.
1: Bare hyggelig.

Sienna Spiro, Great Expectation her på P3. Du hører på programmet Hallå med meg, Eskil Flem, i dag. Og denne timen her har vi veldig til alle som i sin første gang tjeneste. Jeg ser mange unge fjes på TV-en i dag, tidligere, når vi fikk, som held på enda, Kong Haralds graf her. Og jeg tenker sånn, du skal ikke skimse av det der noe gjør. For dette her folk som har akkurat kommet inn. Noen har erfaring da, noen har vært tidligere i tjenesten, så nå kom tilbake igjen for å bistå. Men de fleste veldig ung og ny. Og det der nå gjør at jeg har satt opp en lang lang sånn sti langs hele gata opp til slottet, der jeg må stå i ro og lage en slags, ikke blokade, men lage en slags vei som kista barbert gjennom litt tidligere. Og det å stå still så lenge, det fryktelig vanskelig. Selv så klarte jeg å besvime i min første gang tjeneste. Jeg skulle synge i julekonsert i en kirke. Og da stod jeg oppstilt, sang i sånn en time. Og mot slutten av deilig jorden, så merket jeg at beina begynte å stivne. Det kom prikker. Jeg hadde ikke bevegd tærne mine eller fingrene mine. Jeg hadde ikke strammet rumpa, for det kan du gjøre for å få blodsirkulasjon til å gå. Og til slutt så bare datt jeg. Jeg datt bakover. Nei, jeg datt fremover først. Men så var det en kompis foran meg som dyttet meg bak. Han sa, hva faen du gjør? Ikke plage meg. Og så datt jeg bakover. Og bam, sa det. Da var jeg i bakken. Heldigvis ble jeg dratt ut under deilig jorden, og fikk prate med presten bak på rommet. Det var hyggelig. Fikk litt tvist. Så det at jeg stendte så lenge, det har jeg så stor respekt for. Veldig fint. Og ikke minst, så har jeg spurt også deg som lytter på om du kunne komme din første gang tjeneste. Hvor var du i været? Han Robin, han kan melde at han hadde sin første gang tjeneste i Hæren. Og så fortsette han i 6 år i Intop Intreo, internasjonale operasjoner. Og det kan han si var traumatisk. Og det er for å si det pent, skriver han også videre. Nei, respekt. Og takk til alle som har sendt melding og delt om sin første gang tjeneste. Vi fortsetter med litt mer musikk frem til klokka i 4 her på P3. Disclosure, Sam Smith skal du få her med Latch.

her er kul bassrytme. Disclosure. Veldig kul duo der. Sammen med Sam Smith, fantastisk vokal. Latch er låta. Vi nærmer oss nyheter her på P3, men vi rekker to låter til. Jenny, Less Than A Lover, og Teddy Swims, Givian, Are You Even Real?

0: Even Real. Synger Teddy Swim sammen med Givian her på P3. Straks er det tid for konkurranse på Alao, så bare henge på videre den neste halvtimen. Men nå har jeg fått besøk av Ole Jørgen, og vi skal ha en nyhetsoppdatering.
1: Ja, vi skal ha mer om den kongelige gravferden. For kong Harald er nå fremme ved sitt siste hvilested i mausoleumet i Akershus slottskirke, hvor kongefamilien og andre har hatt en privat seremoni for å ta farvel med kong Harald. Det har vært rundt 1000 gjester inne i domkirken i dag, og Harald Stanghelle er en av de, og han sier at det var en mektig opplevelse.
2: Og så ble det noe sterkt opp mot det norske selvbildet at det nettopp var Jørgen Hattemaker og konger Salomo, Prøysens legendariske vise om at gras er grønt for alle, at det var den som ble sunget av Tuva Syversen og Aleksandersen.
3: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land.
1: Ja, hører vi da litt fra den sangen som Harald Stanghelle pratet om, som sørget for at mange i domkirken tok til tårene, og Aleksandersen sier selv at det var en spesiell opplevelse og en ære.
3: Det jeg opplevde i kirka i dag, det tok meg veldig. Jeg må nok innrømme det. Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her må nok... Ja, noe helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos.
1: Statsminister Jonas Gahr Støres minnetale trekkes også fram fordi han sleit litt selv da han også takket dronning Sonja.
4: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Flaggene heises nå til topps igjen, kom det akkurat nyhetsvarsel om nå. Kirkeklokker over hele landet skal ringe i en time for den nye kongen. I tillegg skal det avfyres salut. Etter planen så skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen om rundt 45 minutter. Og da fjernes sperringene rundt slottsbalkongen slik at publikum kan komme til. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Norvik.
0: Der er klokka 3:03. Hallo! Ja, da, vi fortsetter P3-sendingen med litt konkurranse. Det neste halvtime, så er bare å henge på. Og ikke minst mer musikk, Olga Myko, hostet Calling etter flyttet Harry Styles, American Girls.

kan bare bytte titeln med en gang. Det jo norsk jente som er tingen. American Girls, Harry Styles. Ja, den cheeky, jeg vet det. Men sånn det litt når du hører på Halao med meg, Eskild. Jeg var egentlig ikke tenkt å fortsette litt praten om første gang tjenesten, men Christian, du sendte en fin melding, så jeg må bare nevne den, og så skal vi videre med konkurranse snart. Altså, vi snakker om det å tjene i første gang tjenesten. Hvor hen, spørte jeg. Christian, han avtjente i HMKG, Hans Majestet Kongens Garde, i kompani, i fjerde gardekompani. Jegertropp er det vel, som patruljefører i 2008. Det førte til befalsskole og krigsskole, som førte til karriere som yrkesoffiser. 11 år avtjent i garden. Veldig ydmyk og stolt av å se garden og forsvaret i dag. Kudos til alle som var en del av dette, og fortsatt er. Og nevner selvfølgelig kongens graf her i dag. Veldig hyggelig, og jeg er helt enig med deg, Christian. Kjekt å ha deg med. Og du må bare henge på videre her på P3. For det er straks tid for konkurranse den neste halvtimen. Musikkonkurranse, ja. Skal jeg spille to låter først? Ja. Så du må vente i 7 minutter til. Det klarer du. Da er det tid for konkurranse. Og i mellomtiden så kan du ha klar appen for å sende inn svaret ditt, for jeg skal jo dele ut premie. Så det er bare å henge med mens du får Lady Gaga da. Først ut med Vantage Interview, og så ser jeg Choosing Texas, så den klarer med Ella Langley.

Lady Gaga, Vanish Into You. Nå er det straks konkurranse. Du skal få et lite hint på hva konkurransen kan inneholde. Det var det. Og konkurransen, den skal du vite mer om etter en lengre sin Choosing Texas her på Hallau. Så bare hold klar appen og send inn melding når det er tid for det. For du kan stikke av med ganske så fin P3-premie i dag.

jeg driver og skummer over inboxen her. Jeg har jo en konkurranse som heter Mashup, der jeg har tatt to låter og mikset sammen til en låt som du skal gjette deg frem til. Du skal komme frem til to ulike artister, og ja, altså... Jeg ser jo at der en del som tror at det Calvin Harris. Det dessverre feil. Elektriker Ella. Kult kalle navn. Du må gjerne fortsette å bruke det kallenavnet her på Lau. Det vil jeg ha med, deg videre. Ja, hun tror det Kygo ved høyre. Det dessverre feil. Magnus kjører fra siden og tror ved høyre Paper Boys. Altså, det mange artister som... Det mange som har gjettet frem til en riktig artist, men den andre litt verre. Det jo interessant å følge med på. Du skal straks få høre klippet. Du kan få sende inn melding på nytt med nye forslag, eller hvis du akkurat skrur ut på radioen. Veldig hyggelig, vi har konkurranse, du kan vinne P3-premie. Hvis du klarer å gjette, hva for to artister jeg mikser sammen her?

Den er ikke så dum, den, Eskil. Takk skal du ha. Damian og David kjører med Born With A Broken Heart etterfylt av Jon Rane, sin verdens beste menneske, og så har forhåpentligvis kåret en vinner. Så nå har du 5 minutter på å gi ditt svar inn i appen.

0: jeg ser det flere i inboxen som jeg var inne på riktig svar. Nei, det kjekt. Det kjekt å ha det med, og kjekt for Karsten som snakker som vinner i dagens konkurranse. Det blir ny konkurranse her på Allow i morgen, og samme tid. Her blir det mer musikk. Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Han er sværøyst. Svær kar, trenkar av Tobias Sten. Sett han live. Har du håndpengt det her på P3? Hvis du nå har lyst å bli med og styre musikken, altså komme med ei ønskelåt hver eneste dag, bli rett og slett vekas DJ på Hallao, så trenger du bare nå å sende en melding inn i inboxen. Du kan skrive på en melding Hallao. Så enkelt og greit kan det gjøres. Jeg skal straks snakke med dagens og vekas DJ Mikael. Han har fått utfordring og kommer med en låt som gir han gåsehud. Så her blir det gåsehudfaktor rett etter.

0: Det er skoet du fikk her, og Emilie Hallo sin You på P3. Og hvis du ble inspirert av Mikael, som er vår... som er nå vår vekas DJ, så kan du akkurat nå melde deg på selv. Hvis du vil styre musikken her på P3 i en veke, en ønskelåt hver dag, det er jo et ganske fint oppdrag. Så bare send en melding. Du kan skrive hallo på meldingen. Da er du med og kan bli vekas neste DJ. Men her blir det mer musikk videre. Sval!
1: Dette er hallo!

her på Hallo. Jeg driver og følger litt mer på NRK TV når det passer seg. Nå virker det som at de fleste trekker seg vekk ifra fremsiden av slottet. Det var for et par minutter siden at de åpnet opp blokadene, og alle fra forsvaret trekte tilbake. Og da var det var litt ubehagelig, for vi har ikke lyd på sendingen her i studio, men jeg ser bare bilder av, det så ut som maur som bare sprang, altså det var folk som sprang fra liksom blokaden og opp til foran slottet. Det så litt skummelt ut, men det var jo et veldig fint å se nå at det er det folkehavet. Nei, så hopp inn i NRK TV og en hvis du vil følge litt mer med på sendingen der ifra Kong Haralds grav her. Mens her på Hallo kjører vi på med litt mer musikk frem til klokka er fem. Benson Boone, Beauty.

klokka bikker fem her på Hallo. Veldig, veldig hyggelig at du vil holde meg med godt selskap frem til klokka blir seks. Jeg blir her og spiller musikk og held praten i gang, så godt å la seg gjøre. Og Sigrid kommer innom aller først.

riper i lakken. Simmermann fikk du her på Hallao. Ok, inne i appen så ligger det en avstemning. Ja, får du energi av energidrikk? Jeg mener jo egentlig på det at det jo en slags placebo. At man kan drikke en 0,5 monster, og så man bare boom, fit for fight. Og det litt interessant, for hvis de fleste av de som trykt på avstemningen nå drikker energidrikk til vanlig, så har faktisk 75%. Nei, den gikk ned. Så fort kan det gå. Den gikk litt ned på at de mener at nei, på at du får energi av energidrikk, mens ja, nå er det 33% som mener ja, at de får energi av energidrikk. Interessant da, vi prøver oss på en sånn her analyse her da. Vi blir litt våre egne eksperter, litt synsing og sansing. Og vi setter ikke noen aldersgrense, selv om Magnus mener at er du over 25 og drikker databrus, ja, da mister du min stemme. Det er Magnus sin ord. Jeg selv mener databrus er litt sånn som Lego. Det er ingen aldersgrense. Man kan nyte det like mye på en voksen alder som ung. Selv om jeg elsker Lego, og ikke hater, men jeg ikke så fan av energidrikk selv, unntatt gul Red Bull. Det må være greit. Nei, Tate McRae skal komme inn med sportscars, så kan du gi din stemme. Så fortsetter du der musikk her på

vi fortsetter med Isabel. Du får svever her på P3. Hallo! Jeg skriver flere med mitt navn. Heller med selskap frem til klokka er 6. Det er under 15 minutter til, så det bare holder seg fast, for det blir mer og mer god musikk videre. Og så kan jeg jo skryte på meg at det kommer Joa, A Little Kinder, også snart. Så det bare gleder seg!

0: dere. Ok, straks skal du få nytt selskap av Nora her på P3. Hvor det skal blant annet handle om den videoen her.
1: De unge kaller en dum toåring. Og hver gang barnebarna kommer på besøk, så vil de gjerne se den dumme toåren til bestemor.
0: Er bestemor som sier dum toår? Det skal hun Nora få forklare litt nøyere. Her er vi tilbake igjen i morgen fra tre. Pæring på Vidarø.

Nobody Make Me Feel av Khalid og Oscar med K fikk det her i P3 med Nora. Og i dag har jo vært en trist dag for mange. Det har vært Kong Haralds begravelse i dag. Og vil du lese mer om det her, så kan du finne det på NRK.no eller lese mer om det på eller se mer om det på NRK TV. Petra med Nora, det skal derfor være et lite avbrekk for deg som kanskje trenger en liten oppmuntring i dag. Og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8, så håper du vil være med. Straks skal det handle om innovasjon, i hvert fall noe jeg tror vi trenger. Før det så får du Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Why do I speak American? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Ja, og min klutvasktanke for dagen, det bør man ha en lysstyrkeknapp på fjernkontrollen. Samme med volum opp ned, eller kanal opp ned, lysstyrke opp ned, please. Og jeg har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, og jeg trenger din mening. Du må gå inn på stem om vi trenger det her eller ikke. Og grunnen til at jeg begynte å tenke på det her, det var fordi forrige fredag så så jeg forræder, som så mange av oss sikkert gjorde. Og så tenker jeg og hun jeg bor med at her det mørkt, vi ser ingenting. Så jeg tenker sånn, åh, vi må skru opp lysstyrken, eneste logiske svaret her. Og så tenker jeg, da går jeg på fjernkontrollen min og sjekker om det noe knapp. Nei, det ikke noe knapp. Så må jeg inn I innstillinger, viser seg uansett at det var på det lyseste. Så det også, det, men det et problem for en annen dag. Man kan ikke løse alle verdens problemer på en dag. Jeg tenker vi starter med den her lysstyrkeknappen. Og da måtte vi begynne å skru av alle lysene på stua for å klare å se hva som var på skjermen. Dette synes jeg helt idiotisk. Jeg synes at vi trenger en lysstyrkeknapp på fjernkontrollen. Og du som på må gå inn I appen NRK Radio og si din mening. I mellomtiden skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Marstein og Annika og låta Sammen.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Ja, det var Oscar Blesson med låta Top Class. Og du fikk den her i P3 med Nora.
2: Hvorfor er ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
1: Ja, og min klutvasktanke for i dag er: bør man ha en lysstyrkeknapp på fjernkontrollen på samme måte som man har volum og kanal? Og jeg har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du har hatt mulighet til å si din mening. Og takk Gud for at folk er enige med meg. Hvis ikke, så hadde jeg tvilt veldig på egne egenskaper her. 75% mener at man bør ha en lysstyrkeknapp på fjernkontrollen. Så hvorfor ingen har gjort det her ennå, det kan ikke jeg forstå. Er det noen tech-folk som hører på? Fiks det, vær så snill, det hadde gjort hverdagen min og hele Norges befolkning veldig, veldig mye enklere. Mens du som får til å fikse det, starter på det. Da skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Easy On Me med Adele. Eller er det Adele med Easy On Me, kanskje? Uansett så får du den her i P3 med Nora.

var Carpe med låta Paw Patrol som personlig tar meg tilbake til starten av sommeren og tida før Carpe World, og jeg blir varm og glad I hele kroppen. Åh, det var høy lyd! Og en ting jeg lurer på, hva drømmejobben? For jeg lurer på om jeg kanskje har funnet den. Fordi jeg leste nemlig overskriften her om dagen. Snoop Dogg søker iskrem. Iskremmaker. Nei, iskremsmaker fant jeg vel ut at det var. Og det her en jobb hvor du kan lage eller teste nye smaker for Snoop Dogg sitt iskremmerke. Og det her var news to me at han hadde et iskremmerke, men det har han tydeligvis, som han veldig passionate om. Og her får du betalt hele 93 000 I måneden, og jobben din, den å reise og smake på masse god mat, og lage innhold av det. Og da lurer jeg på litt sånn, kan det bli bedre enn det på en måte? Og så det jo sikkert noen ulemper, da, men tydeligvis skal annonsen ligge ut på LinkedIn. Så hvis noen føler kallet da, til å bli Snoop Dogg sin iskremsmaker, og få 93 000 I måneden, så det jo bare å gripe den. Kanskje jeg må gjøre det hvis det går veldig dårlig med Petre. For å håpe at jeg ikke gjør det. Vi skal høre litt mer musikk, vi. Vi skal høre Radio Line, Late Bloomer.

Det var Haim med låta Relationships. Og straks skal det handle om det å ha en dum toer, men ikke på den måten du tenker på. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi skal ha et, eller få et italiensk, sørafrikansk og amerikansk samarbeid. Det ikke hver dag. Vi skal høre låta Talk to Me av Damiano David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Stella Lefty med låta Boston fikk du her i P3 med Nora, hvor det skal handle om film. Fordi jeg har nok en gang vært på kino, det er jo mitt mål for høsten å se mer film. Og da har jeg vært og sett den filmen her.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: What happened to you?
1: I just fell down the stairs.
3: You had to pray every day?
4: What happens if you don't do your prayers?
3: Is there a physical punishment?
1: Define physical.
0: Ja, og utifra det her så høres det ut som en reinspikka skrekkfilm. Det er det altså ikke. Det, filmen heter Fjord, den er satt i Norge. Fjord, eller Fjord, kanskje. Og den handler om en rumensk familie som flytter til Norge med sine fem barn. Plutselig en dag så dukker barnevernet opp på døra og henter barna på tanke, mistanke om mishandling fra foreldrene. Og hva, altså min helt ærlige mening om denne filmen her, den skal du få. Frykt ikke.
1: But you're

Folk har biler på navn på bilene sine, kattene sine, surdeigstarterne sine, og så videre. Jeg har ingen av de her tingene her, men jeg har noe annet som trenger navn. Og jeg trenger din hjelp. Mer om det her skal vi snakke om, mer om det her etter

låta Dance, og før det så hørte du Back to You av Selena Gomez. Og før det så snakket jeg om at jeg har en sykkel, og den fortjener et navn. Og jeg har fått inn veldig mange gode forslag i appen NRK Radio, og jeg synes det er veldig gøy at mange har sendt inn navn som er ekte menneskenavn, for det finnes ikke noe bedre enn å komme på besøk til noen. De har en hund, hun heter Bernt Egil. Yes, takk, få det på. Bernt Egil, Bob, Kåre, elsker sånne hunder eller dyr eller ting med veldig vanlige navn. Helt nydelig. Så derfor skal jeg tenke at jeg skulle lese opp noen av forslagene jeg har fått inn i appen NRK Radio. Klaus, et av dem. 10 av 10 med menneskenavn. Her har vi noen som har gått for mer en pønn-variant med Michael Jackson. Bertil, Bente. Her er vi på BBB. Stian og Bluey, søte, pene, kule Bluey, som passer bra med tanke på at den er blå. Jeg har også fått inn en melding hvor det står, hvis sykkelen din identifiserer seg som jente, vil jeg foreslå Tina, og om det er hankjønn, så stemmer jeg Truls. Og jeg tror faktisk at denne meldingen her solgte meg, og jeg tror jeg har landet på et seirende navn, og jeg tror min sykkel nå er offisielt døpt Tina. Og vi skal offisielt høre mer musikk. Vi skal høre Sabrina Carpenter og låta Tears.

be okay. Ja, det var Victoria Nandine med låta Be Okay. Og i dag, som alle andre dager i året, så er det noen som har bursdag. Og i dag så er det, jeg vet ikke om jeg kan kalle han en av mine favorittskuespillere, men han spiller i hvert fall i en av mine favorittserier. Og dagens bursdagsbarn er Eric Stone Street, og kanskje kjenner du ikke igjen navnet, men det er Cam fra Modern Family. Og det her er en serie jeg har sett sånn 5-6 ganger. Jeg tror kanskje, ok, helt ærlig, sikkert mer enn det også. Og det, jeg vet at mange andre har en sånn serie. For noen er det Friends, for noen er det The Office, for noen er det Gilmore Girls, som er en sånn typisk høstserie. For meg er det Modern Family. Det er seriøst comfort show. Og Eric Stone Street, han blir 55 år i dag. Så vi ønsker han masse, masse gratulerer med dagen, og feire det med litt mer musikk. Håper han liker Justin Bieber, for vi skal høre Yukon.

Den siste sangen du hørte var The Kid Laroi og låta Without You. Og Petremorgen, de har testet potetgull med brunsaus. Og da tenker jeg bare, let me do you one better. Og hear me out. Nå ble det veldig mye engelsk her. Potetgull med bearnaisesaus. Det høres kanskje dritnasty ut, men jeg har oppdaget at det her er faktisk en ganske god kombo. Og hvordan jeg oppdaget det her, det var at jeg var på grilling i sommer, og vi hadde grillet burger, og da ville vi ha bearnaisesaus på burgeren vår. Jeg vet ikke, kanskje det var rart. Og så var det tomt for burger. Det var igjen potetgull. Hva gjør vi da? Jo, vi dypper potetgullet i bearnaisesausen, og det var 10 av 10. Det må være riflet potetgull, for ikke riflet potetgull, det smaker ikke like godt. Så jeg vil anbefale deg, hvis du har lyst til å teste noe nytt, utvide horisonten, så vet du hva helgesnacksen din er når den tid kommer, eller kanskje det er lille lørdag. Det er det jo fort, det er onsdag. Kanskje det er det du skal teste ut i kveld. Test ut mens vi hører litt mer musikk. Vi skal høre Tobias Sten og låta Hånd i hånd.

Det var Nelly Moar med låta Better Without Me, og du fikk den her i P3 med Nora. Og den neste sangen jeg skal spille for deg i kveld, det er en låt med skikkelig, skikkelig power, og jeg hadde passet inn perfekt på kanskje den beste, eller verste, det er litt sånn som man ser det, spinningtimene jeg noen gang har vært på. For i går, jeg kan love deg, jeg har aldri svettet så mye av en treningsøkt, og det var det sykeste. Jeg var helt sånn amazed av teknologien, for at jeg kom liksom inn i spinningshallen, som en sånn svær storskjerm fremme, som var sånn skjerm, og så var det sånn som man ser på mølla, når det er sånn, det ser ut som du går gjennom et landskap, men det var ikke det som var kult, åpenbart ikke var det som var kult. Det som var kult var at du kunne se din sykkel oppe der, og så kunne du se hvor mange poeng, intensitetspoeng, hele klassen hadde sammen, for du linket din sykkel opp mot skjermen, og så var det sånn konkurranse, fordi sykkelen din var delt inn i et lag, så var det lag 1 mot lag 2, og jeg fikk mega konkurranseinstinkt, og aldri pushet meg selv så hardt på en spinningtime noen gang før, og det var veldig, veldig god musikk på den timen. Det hadde vært enda bedre hvis jeg hadde spilt den låta her.

from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Det var Maisie Peters med låta My Regards. Vi skal høre mer musikk her på P3 I det klokka nærmer seg åtte. Nå får du meg med låta Come Over.

Det var Shakira og Burna Boy med låta Die Die. Og nå begynner klokka å nærme seg 8 den. Det vil si slutten på P3 med Nora for i dag. Men bli værende på kanalen, for det er masse god musikk som kommer. Vi starter med et av mine favorittband, Breng, og legenden Kjartan Lauritsen. Låta den heter Du lar meg henge, men. Og du får den her.